șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

0: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Let's ride, zombie!

0: Ascult Viva FM, este ora 7. Bună dimineața!
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Proiectul acuaparcului din zona Moara de Vânt a mai făcut un pas important. Direcția județeană de mediu Iași a emis decizia de încadrare prin care stabilește că investiția nu necesită evaluarea impactului asupra mediului. Viitorul complex de agrement este prevăzut pe un teren de peste 57.000 de metri pătrați în apropierea viitorului Spital Regional de Urgență. Potrivit documentației, acuaparcul va include bazine interioare și exterioare, tobogane, terenuri sportive, spații de joacă și zone de relaxare. Capacitatea estimată este de aproximativ 1800 de persoane în sezonul de vară și 600 de persoane în sezonul rece. Deși proiectul avansează din punct de vedere administrativ, Primăria Iași nu a identificat încă sursa de finanțare pentru realizarea investiției. Costul total este estimat la aproximativ 40 de milioane de euro. Acuaparcul este prezentat de municipalitate drept una dintre cele mai importante investiții publice de agrement planificate în municipiul Iași. Una dintre cele mai importante investiții rutiere incluse în proiectul trenului metropolitan de la Iași este pasajul suprateran de la Vlădiceni, o lucrare estimată la aproximativ 16 milioane de euro. Pasajul va fi construit pe drumul național 28 între stațiile CFR Socola și Holboca și va înlocui actuala trecere la nivel cu calea ferată de pe șoseaua Iași-Tomești. Zona este cunoscută pentru blocajele frecvente din trafic provocate de închiderea bariere la trecerea trenurilor. Potrivit proiectanților, noua infrastructură va asigura o legătură directă între Tomești și municipiul Iași, fără opriri la calea ferată, contribuind astfel la reducerea timpilor de deplasare și la fluidizarea traficului în estul orașului. Specialiștii precizează că soluția tehnică a fost adaptată condițiilor din teren. În apropierea amplasamentului se află o stație de electrificare, precum și mai multe linii electrice de înaltă tensiune, elemente care au influențat proiectarea pasajului. Investiția face parte din proiectul trenului metropolitan, care urmărește îmbunătățirea mobilității în zona metropolitană a Iașului. Tot în apropierea pasajului va fi amenajat noul punct de oprire Vlădiceni, destinat viitorului sistem feroviar metropolitan. Președintele Nicu Șordan a avut ieri noi consultări cu partidele și formațiunile parlamentare pentru desemnarea unui premier. Întâlnirile lui Nicu Șordan s-au desfășurat cu PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, alte minorități naționale, SOS, POT, Uniți pentru România și parlamentarii neafiliați. Dan le-a cerut partidelor să aibă o atitudine rezonabilă, argumentând că România are nevoie de guvern, iar păstrarea direcției pro-occidentale rămâne o condiție clară. Noile consultări vin după ce guvernul propus de Adrian Vește a picat luni la vot în Parlament. Vește a fost a doua propunere de premier făcută de Nicu Șordan după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

oameni frumoși, good morning vibes, suntem aici să transformăm fiecare început de zi într-un motiv de bucurie. Ascultă emisiunea ta preferată pe frecvență radio, morning vibes, energia bună dimineților tale. Sunt Gina, gazda ta până la 10, te salut, te îmbrățișez, mi-a fost dor de tine, sper că și ție. Stay tuned, be fine, aici e morning vibes. Imediat vă aduc și informațiile meteo. Sau, hai să zicem așa, pe românește, că tot e ziua ei astăzi. Bună dimineața!

0: Dacă ești indecis cu ce să te îmbraci astăzi, îți spun eu, relaxat, pentru că se anunță o zi destul de caldă, bine, ușor capricioasă pe aici, pe acolo, dar în general așa, ziua de astăzi ne aduce în temperaturii plăcute, ne spun meteorologii, și un aer de vară așa, autentic, Năbutoșani, Suceava, Iași, Neamț, Bacău și Vaslui, cerul va fi variabil cu perioade însorite și câțiva nori trecători după amiaza, ne spune Administrația Națională de Meteorologie, temperaturi maxime cu valori cuprinse între 25 și 29 de grade și vânt slab până la moderat. E o dimineață numai bună pentru o cafea în aer liber. Pe parcursul zilei vremea rămâne favorabilă activităților de sezon și de multă cafea. Dar să știți că e și un cod galben de ceață prin județul Suceava, mai exact la Vatra Dornei, Fundul Moldovei, Șarul Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna Rin, Iacobeni, Panaci și Poiana Stampei, sus la munte, Cârlibaba, Coșna și Ciocănești, acolo ceață determină vizibilitatea redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Până la ora 9 e valabil acest cod galben de ceață, aveți grijă cum circulați dacă sunteți în zonă. În rest, să știți că avem temperaturi prietenoase dimineața asta, 19 grade Celsius la Iași, 20 la Suceava, 18 la Piatra Neamț și 19 la Botoșani, cu cer predominant noros la ora asta, dar să știți că soarele se joacă așa cu norii și dacă sunteți mufturoși, să vă amintiți că vine aerul ăla cald, puternic, da, care nu ne va da pace. Va fi caniculă și mai mare zilele următoare, până la 37 de grade Celsius luni, dar până în altea, să știți că astăzi vremea va fi, v-am spus, bună, 29 de grade Celsius, cer parțial însorit spre parțial noros, cam așa asta vremea, cam așa e vremea la Botoșani. La Piatra Neamț ne spunea Chioder că astăzi se vor înregistra maxim 27 de grade Celsius și o aversă de ploaie sau furtună, șansele de precipitații aici sunt 55%. La Suceava se anunță de asemenea o zi asemănătoare cu cea de la Piatra Neamț, cum altfel, pentru că și acolo este munte, aversă posibilă, 55% șansă de precipitații și o maximă de 28 de grade Celsius. Mai cald se anunță la Iași, 29 de grade, cer însorit, fără umbrele, ochelari de soare, de asta avem nevoie la Iași și, bineînțeles, de radio, de Viva FM, pentru că doar acolo ascultați Morning Vibes. Deci, apă, hidratați-vă, ochelari de soare și, bineînțeles, energia de care avem nevoie măcar într-o dimineață ca asta, dacă nu în fiecare dimineață. Și de asta suntem noi aici. Imediat vine și Adriana Nichitean cu doza de educație, pentru că încă n-a intrat în vacanță. Ușor, ușor, bine, că avem aerul ăsta de vacanță, se simte, da, și nu se poate altfel. Și cu gândul la vacanță, parcurgem și emisiunea de astăzi, pentru că suntem 3 ore împreună. Vă salut și vă doresc audiție bună pe frecvențele Viva FM.
1: Morning Vibes.
2: Feel good.
1: Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Unele zile în calendar nu se citesc, ci se simt. Iar sânzienele sunt una dintre ele. Pe 24 iunie se întâlnesc parcă mai multe românii într-una singură. România poveștilor spuse de bunici, România iei cu sute cu răbdare și România orașelor care încă mai păstrează câte ceva din farmecul tradițiilor. Pe 24 iunie sărbătorim și Hramul Sucevei și Ziua Universală a iei. O coincidență frumoasă sau poate un mod discret prin care vara ne amintește cine suntem. Recunosc, pentru mine această zi are și o dimensiune personală. Mama mi-a dăruit de-a lungul anilor mai mult de 10 ii. Nu cumpărate, nu comandate online, nu produse în serie. Cusute cu răbdare, seară după seară, punct cu punct, cu timpul acela pe care generațiile de astăzi îl măsoară tot mai greu. Le port la sărbători, la evenimente speciale sau ori de câte ori simt nevoia să mă întâlnesc puțin cu rădăcinile mele. Și de fiecare dată am senzația că nu îmbrac doar o haină, ci o poveste. Poate chiar o formă de neuitare. Într-o lume care schimbă mode, aplicații și tendințe de la un sezon la altul, ea are ceva aproape încăpățânat. Refuză să dispară, traversează generații și continuă să spună aceeași poveste despre răbdare, identitate și apartenență. Iar sânzienele vin să completeze această lecție. În tradiția populară sunt zânele bune ale verii, ale câmpurilor înflorite și ale speranței. Fetele împleteau coronițe și căutau semne despre viitor. Noi nu mai aruncăm coronițe pe acoperișuri, dar continuăm să căutăm, fiecare în felul lui, ceva care să ne lege de ceea ce contează cu adevărat. Iar ziua de astăzi ne amintește că putem fi moderni fără să devenim amnezici. Că putem privi înainte fără să rupem legătura cu cei care au fost înaintea noastră. Iar când îmbrac una dintre iile cu sute de mama, mă gândesc că fiecare fir este mai mult decât un model. Este timp, este grijă, este iubire transformată în lucru făcut cu mâna. Și poate că, în fond, asta înseamnă tradiția. Nu să păstrăm obiecte vechi, ci să păstrăm vii poveștile din spatele lor. De sânziene vă doresc să purtați cu mândrie ceea ce vă leagă de rădăcinile voastre. Pentru că uneori cel mai sigur drum spre viitor trece, pentru câteva clipe, prin trecut.
2: Kids Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
4: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
5: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive.
6: Participarea este gratuită!
5: În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
7: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima Universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
8: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro, locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
9: Ediții de distracție și iubire față de animale. Și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie, în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
10: Deep in the Forest revine.
11: Deep in the Forest revine.
10: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din

0: Te întreb ce se mai întâmplă prin țară și prin lume. Mai bine, în plan politic, continuă negocierile pentru formarea noului guvern. Știți, Nicușor Dan le-a cerut partidelor să vină rapid cu o soluție care să asigure stabilitatea țării și continuarea proiectelor importante. Se vorbește de încă un iepuraș din Joban. Vom vedea cine e. Sper că nu e Grindeanu. În economie, vești bune, România a primit o nouă tranșă de 2,25 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Banii sunt direcționați către investiții și reforme la nivel național. Sper să îi putem cheltui cu cap. Și în Moldova se întâmplă lucruri frumoase. Echipa de robotică de la Colegiul Național Mihai Eminescu, clasată pe locul al doilea la cea mai tare competiție internațională de robotică, s-a întors acasă. Bineînțeles că mai sunt și alte informații. Iulia Rotariu este pe locul 2, mai are încă vreo 3 zile de alergat. Vorbim și despre asta în emisiunea de astăzi, dar și despre investițiile, proiectele de infrastructură și dezvoltare locală din județele Moldovei, Iași, Bacău, Neamț, Suceava, Botoșan și Vaslui. Mai sunt întâmplări și în lume. Se anunță un val mare de caniculă. Deja sunt probleme prin unele țări ale Europei. Bineînțeles că despre toate astea sper să avem timp să vorbim până la 10. Și da, da, da, să știți că n-am uitat despre informațiile despre vacanță, pentru că de asta sunt eu aici. Așa că rămâneți ascultători până la 10, cel puțin, de Viva FM.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: Dacă ești în trafic, sigur te interesează asta, mai ales dacă ești șofer, pentru că e pentru tine, pentru tine mai ales dacă ești uitucul de serviciu și se întâmplă să-ți mai lași acasă lucruri, chei, habar n-am, telefon, dar, Doamne ferește, portofelul. Portofelul în care se află și documentele de care ai nevoie atunci când te opresc autoritățile. De multe ori se întâmplă asta sau de multe ori doar avem senzația când plecăm în grabă de casă la câțiva kilometri, așa să dăm seama că parcă am uitat portofelul și ne căutăm repede. Sau actele? Nu, asta nu trebuie să se întâmple. Sau dacă se va întâmpla, să știți că pe viitor s-ar putea ca chestiunea asta să nu mai fie chiar o problemă atât de mare pentru șoferi. De ce? Pentru că digitalizarea asta a pătruns și la poliție. Da, domnule, e adevărat. Senatul a adoptat recent un proiect de lege care ar putea să schimbe modul în care sunt verificate documentele în trafic. Mai exact, este vorba despre permisul de conducere și certificatul de înmatriculare. Ideea de bază este simplă. Polițiștii au deja acces la bazele de date electronice unde pot verifica în timp real dacă un șofer are dreptul de a conduce și dacă mașina este înregistrată corespunzător. Cu alte cuvinte, n-ar mai fi necesară prezentarea fizică a documentului în momentul controlului. Asta nu înseamnă că trebuie să-l pierdeți. Acest proiect încă nu este lege, e foarte important să știți. El trebuie să treacă și de Camera Deputaților și abia apoi ar putea să intre în vigoare. Dar până atunci, atenție, regulile rămân aceleași. Permisul și talonul trebuie să fie în continuare asupra șoferului la fiecare control în trafic. Dacă va fi adoptat definitiv, schimbarea ar însemna un pas clar spre digitalizarea aceea de la care visăm cu toții de foarte mulți ani, totală, și reducerea birocrației. Totală. Până acolo mai este mult. Practic, verificarea s-ar face direct în sistem, fără sistemul, fără stresul actelor uitate acasă. E genul de modificare care ar putea simplifica viața multor șoferi și a polițiștilor, de ce nu? Mai ales a șoferilor care au pățit măcar o dată să realizeze că au plecat fără portofel, fără acte sau fără vreun document important. E o idee modernă, discutată în Parlament, încă neintrată în aplicare, rămâne de văzut dacă va deveni realitate în perioada următoare, nu văd de ce n-ar vota așa ceva. Până atunci, atenție, regula e aceeași, actele la tine, la fiecare drum. Și bineînțeles, radioul deschis la fiecare drum, atât cât e permis ca să poți asculta ce se întâmplă dincolo de habitatul mașinii, da? Adică în afară și în trafic. Rămâi cu Morning Vibes, rămânem conectați, revenim cu muzică bună și energia de care ai nevoie pentru începutul zilei, imediat după știrile de la ora 8. Că ce să vezi? Deja au zburat aproape 60 de minute. Rămâi ascultător!
1: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM!

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's write some hits.

0: Rise and Shine. Morning Vibes. Viva FM.
1: Oi. Esto es mi país.

0: Asculți Viva FM, este ora 8. Bună dimineața!
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Pașcani a lansat licitația pentru amenajarea unei noi zone de agrement în jurul lacului Peștișorul, un proiect care vizează transformarea unui teren aflat într-o stare avansată de degradare într-un spațiu destinat petrecerii timpului liber. Investiția este finanțată cu fonduri europene și va fi realizată pe o suprafață de aproximativ 2,5 hectare. Valoarea lucrărilor se ridică la peste 32 de milioane de lei. Potrivit documentației tehnice, proiectul presupune reconfigurarea completă a lacului și a insulei existente, amenajarea unor alei pietonale și pentru biciclete, realizarea unor spații de relaxare și a unor zone dedicate activităților recreative. În jurul luciului de apă vor apărea trasee de promenadă, mobilier urban, iluminat public și zone verzi amenajate. Una dintre principalele investiții va fi construirea unui centru cultural multifuncțional amplasat în apropierea lacului. Potrivit proiectului tehnic, lucrările urmăresc nu doar modernizarea zonei, ci și integrarea acesteia în circuitul de petrecere a timpului liber din municipiu. Deschiderea ofertelor este programată pe 27 iulie. Noua lege a salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice intră în etapa decisivă. Ministerul Muncii pregătește forma ajustată a proiectului după consultări cu ministerele, sindicatele și instituțiile publice. La Iași, printre cei care ar putea câștiga din noua lege, se află angajații din domeniile unde grilele actuale sunt considerate dezechilibrate sau subevaluate. În această categorie intră profesori, personal medical, asistenți sociali, angajați din cultură, funcționari din administrația locală și personal auxiliar din instituții publice. Pentru profesori, miza este corectarea diferențelor dintre angajați cu aceeași vechime, același grad didactic sau responsabilități similare. Într-un județ cu o rețea mare de școli, licee și colegii, o grilă mai clară ar putea reduce tensiunile acumulate în ultimii ani. Pentru spitalele din Iași, miza este și mai mare. Orașul deservește pacienți din întreaga Moldova, iar spitalele publice depind de medici, asistente, infirmiere, brancardieri, biologi, chimiști, personal tehnic și administrativ. Ministerul Sănătății a cerut reașezarea coeficienților pentru personalul medico-sanitar și auxiliar-sanitar, astfel încât salariile să reflecte mai bine responsabilitatea și condițiile reale de muncă. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat ieri că demisionează din funcțiile de lider al Partidului Laburist și de șef al guvernului, angajându-se să asigure un transfer ordonat al puterii. Noul lider laburist va trebui instalat până la revenirea Parlamentului în sesiune în septembrie. Anunțul lui Starmer a venit la mai puțin de 2 ani după victoria electorală zdrobitoare a laburiștilor, care au promis să pună capăt haosului în politica britanică. Ieri, prim-ministrul a declarat că este clar că partidul său îl dorește plecat. Presiunea asupra sa a crescut progresiv în ultimele luni după ce favoritul clar la succesiunea sa, Andy Burnham, a câștigat scrutinul în fața candidatului partidului anti-imigrație Reform UK, Robert Kenyon, și va reveni în Parlament, ceea ce îi permite să încerce să îi ia locul lui Starmer la conducerea laburiștilor și în guvern. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Hai să facem din nou, așa cum ne sfătuiește artistul. Bună dimineața sau good morning, cum vreți voi, aici la Morning Vibes. Discutăm din nou despre vreme, de fapt despre ce nu s-a spus. Faptul că s-au adăugat 2-3-4 grade în termometru, asta se simte. Ce nu s-a spus, ce nu v-am spus, de fapt, este faptul că de la ora 12 și până la ora 21 intră în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru unele județe ale țării, pentru cele care sunt situate în arcul carpatic, practic local în zona de munte, sunt perioada cu instabilitate atmosferică manifestate prin averse torențiale, descărcări electrice, asta nu ne place, intensificarea vântului la rafală până la 70 de kilometri la oră va sufla domnul vânt și pe arii restrâns se vor fi vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, adică undeva de la 1 până la 4 cm. Intervale scurte de timp, 1-3 ore prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15-25 litri pe metrul pătrat și pe arii restrânse vor depăși chiar 50 de litri pe metrul pătrat, ne spune Administrația Națională de Meteorologie. Și ca să înțelegeți cu ce ne afectează pe noi, să știți că e afectată partea de vest a județelor Neamț, Bacău și Vrancea, adică partea aceea mai montană, așa, mai aproape de munte. De asta v-am spus, deci cod galben de instabilitate atmosferică pentru județele acestea în intervalul orar 12-21 astăzi. Mai e un cod galben de temperaturi ridicate și disconfort pentru partea de vest a țării în același interval orar 12-21. Dacă aveți drum, ajungeți pe acolo sau știu eu, poate că ne ascultați online și sunteți din Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bihor, Arad sau Timiș, să știți că zona aceea Crișana, nordul Banatului, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, acolo se înregistrează temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă. Atenție, vor ajunge până la 34 de grade Celsius și ușor-ușor vine canicula și peste noi, ceilalți din cealaltă zonă a țării. De ce? Pentru că există probleme cu vremea în toată Europa, să știți că e urât de tot în unele zone. E un val de căldură extremă în Europa de vest, temperaturile au explodat pur și simplu, sunt aproape 38 de grade Celsius în Marea Britanie, înregistrate valori extrem de rare pentru această zonă, iar meteorologii avertizează că în unele regiuni se poate urca și mai sus. În Franța situația este și mai tensionată, sunt regiuni sub alertă roșie de caniculă cu temperaturi de peste 40 de grade și acolo, din păcate, valul de căldură a făcut și victime, sunt zeci de decese raportate, multe în contextul în care oamenii au încercat să se recurească râuri și canale și n-au făcut bine deloc. Autoritățile trag un semnal de alarmă. Apa, deși pare o soluție, este o soluție rapidă, dar poate deveni extrem de periculoasă în condiții de caniculă extremă. Trebuie să știți foarte bine unde să vă scăldați și cum să o folosiți apa. Și Spania se află sub presiune. Sunt alerte roșii în mai multe regiuni, temperaturile constant de peste 40 de grade și un fenomen tot mai des întâlnit, nopțile tropicale. Asta înseamnă nopți în care temperatura nu mai coboară sub 20 de grade Celsius și când corpul nu mai are timp să se recorească, oboseala se acumulează de la o zi la alta. Ei, așa, să ne facem o imagine de ansamblu, să știți că Europa se încălzește de la an la an, asta spun specialiștii, zilele fierbinți sunt mai dese, valurile de căldură mai intense, nopțile tot mai greu de suportat și să știți că nici România nu este ferită de acest tipar, tocmai ce v-am spus, că și la noi verile devin mai calde, mai lungi, nopțile tropicale apar mult mai frecvent în ultimii ani și trebuie să nu avem control decât să respectăm recomandările specialiștilor. Hidratare constantă, evitarea expunerii la soare în orele de vârf, grijă sporită pentru copii, vârstnici și persoane vulnerabile și atenție, neapărat, dar neapărat este vital să ascultați Viva FM, pentru că aici este muzica bună și informațiile de care aveți nevoie. Bună dimineața!

0: Morning Vibes.
1: Wake up, feel good.
0: Viva FM. Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
0: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina! Mașina lună.
6: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
9: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
10: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive.
11: Participarea este gratuită.
10: În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
12: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
13: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
14: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
16: Let's ride some hits.

Mai gusta, nu mai gusta. Dacă ar fi chestiune de gusturi, să știți că subiectul ăsta, din punctul meu de vedere, nici nu aș fi adus aminte despre el aici în lună matinal, doar că asta e realitatea și nu putem fugi de ea. Se întâmplă în țara noastră, țara noastră care e așa, într-o furtună puternică, nu din punct de vedere meteorologic, ci din punct de vedere politic, administrativ și cum mai vreți voi. Pe de o parte, partidele bine, sunt probleme. Hai să o luăm așa pe bucățele. Să aruncăm o privire pe scena politică din România, unde negocierile pentru formarea noului guvern continuă să fie în prim plan. În acest moment, discuțiile dintre partidele parlamentare cumva s-au încheiat, deși ele sunt încă în desfășurare, adică s-au încheiat negocierile, discuțiile cu președintele, dar nu cred că au căzut la un acord, că așa am fi știut și noi și s-ar fi afișat cu o soluție care încă e în discuție. După o perioadă destul de tensionată la nivel politic, în care mai multe încercări de formare a unei majorități au eșuat sau au fost blocate în Parlament, România n-a trecut niciodată printr-o astfel de perioadă. Avem nevoie de un guvern stabil, capabil să gestioneze deficitul bugetar, relația cu Uniunea Europeană, continuarea proiectelor importante de investiții, dar deși există voință declarată pentru stabilitate, mă rog, fiecare înțelege cum vrea, fiecare dintre cei care au declarat lucrurile astea, diferențele dintre partide rămân semnificative. Vorbim despre negocieri în care se discută atât despre programul de guvernare, ați auzit și voi, și despre împărțirea portofoliilor, iar asta face procesul mai lent decât și-ar dori mulți, că acolo nu se înțeleg la împărțirea portofoliilor, cu siguranță. Dar dincolo de aceste discuții, partidele vin la masa negocierilor cu viziuni diferite despre ceea ce ar urma să însemne sau ce ar trebui să însemne următoarea guvernare. Și probabil că știți, partidele de dreapta și centru dreapta pun accent pe reducerea deficitului bugetar, pe disciplină fiscală și pe continuarea investițiilor din fonduri europene, cu atenție mai mare pentru eficientizarea aparatului de stat. În zona de centru, centru-stânga, accentul cade mai mult pe protecție socială. Știți, socialdemocrații așa sunt, cu protecție, investiții în educație și sănătate și măsuri care să reducă impactul costurilor asupra populației. Dar există și voci care insistă pe nevoia unei reforme administrative mai puternice, mai profunde. De la digitalizarea serviciilor publice, despre care am vorbit și noi ceva mai devreme, până la reducerea birocrației și eficientizarea instituțiilor. Și problema principală în acest moment este că toate aceste direcții trebuie armonizate într-un singur program de guvernare. Dacă ar gândi, adică dacă ar avea o soluție bună, măcar un singur partid, fiecare are câte o soluție, sau mă, o soluție, hai să zicem altfel, câte un program, câte o viziune asupra acestor programe de redresare sau, mă rog, cum așa ar trebui să ne redresăm. Nu e deloc ușor, mai ales într-un context politic atât de fragmentat cum este acum. Nu vorbim doar despre cine intră la guvernare, ci despre cum se îmbină priorități diferite într-o formulă funcțională și mai ales ce înseamnă priorități, aș adăuga eu așa din când în când, ce înseamnă priorități pentru cine. Adică ați înțeles ce vreau să spun? Depinde ce urmărește fiecare. Asta vreau să zic. Toate astea într-un context în care și presiunea publică este destul de mare, pentru că România, v-am spus, există, se situează acum într-un context economic și administrativ în care deciziile rapide contează și vorbim aici de investiții, de fonduri europene, măsuri fiscale, reforme, toate trebuie făcute rapid, ca să nu mai vorbim că șefii consiliilor județene se plâng că din iulie practic nu vor mai fi bani de salarii pentru bugetare, adică ar trebui să se miște ceva astfel încât cine

0: Asta poate semna niște documente, nu? Adică să avem premier, să avem guvern și așa mai departe, să poată fi soluționată și problema banilor. Iar asta în practică înseamnă, bine, negocieri lungi, uneori dificile, cum s-a văzut, e complicat, oamenii au nevoie de stabilitate, fiecare întârziere se simte absolut în toate domeniile și, bineînțeles, și în deciziile care ajung sau nu ajung în comunități și de acolo... Ceea ce v-am spus mai devreme, stabilitate. Avem nevoie de stabilitate, de decizii clare și de predictibilitate, care nu prea mai există nici în administrație, nici în economie. Negocierea asta politică nu știu cât mai durează, ar trebui să se termine repede și să avem un ministru, prim-ministru, să avem un guvern și România să meargă, să nu stea pe loc, că deocamdată stăm pe loc. Noi nu stăm pe loc deloc nu stăm pe loc, pentru că, uite, timpul zboară și căutăm informații care să vă... împrospăteze, ca să zic așa, agenda zilei. Ha, hai că am zis-o frumos, nu? Rămâneți cu Morning Vibes, rămânem aici pe frecvențe și vă aducem muzica bună și energia de care aveți nevoie pentru un început de zi, dacă nu măcar perfect, să fie pozitiv. Audiție bună, rămânem împreună!
1: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Veșinii, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
4: Veșinii, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
3: Așa și?
4: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canape, în fața focului.
5: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
6: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
9: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
9: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
9: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: Mesaj de conștientizare.
10: 112, urgență aveți?
11: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Mesaj de conștientizare.
13: Let's write some hits.

0: E o zi cu emoții și astăzi pentru absolvenții clasei a 8-a, cei care s-au înscris la examenul de evaluare națională, un examen care continuă astăzi cu proba scrisă la matematică. Absolvenții de gimnaziu au avut ca termen limită de intrare în serile de clasă ora 8:30, deja sunt în febra examenului. E un moment important pentru mii de familii din România, pentru sute de mii de familii din România care și-au înscris elevii la examenul, dar care și-au înscris, care participă, pentru că o parte dintre ei nu se regăsesc în evidența celor care s-au înscris la examen. Deci inițial s-au înscris peste 148.000 de absolvenți din toată țara de clasa 8-a, iar evidențele arată că aproximativ 14.600 de elevi, adică undeva la 9% din generația asta care a absolvit clasa 8-a, nu se mai regăsesc printre candidații înscriși la evaluarea națională. Asta înseamnă că fie au plecat în străinătate, puțini, alții fie au rămas repetenți sau pur și simplu au abandonat școala și nu-i mai interesează ce urmează de aici încolo, fac cu totul altceva, numai școală nu. Examenul marchează finalul anului, emoțiile, spuneam, sunt firești cumva și la cote ridicate, dar pentru unii tema de a nu dezamăgi, frica asta de eșec sau, mă rog, presiunea unor așteptări prea mari, care vin mai ales din partea părinților, dar și din partea lor, devin o povară greu de dus și tocmai de aceea autoritățile vin cu mesaj important și pentru copii, cât și pentru părinți, și am rămas surprinsă, parcă anul acesta a fost o mobilizare mai mare pentru a încuraja părinții să fie aproape de copiii lor în această în acest moment al vieții lor, în această experiență nouă pe care o au, și am citit că Poliția Română și Inspectoratul pentru Situații de urgență au demarat o campanie de informare și sprijin cu recomandări pentru părinți, astfel încât aceștia să gestioneze mai bine perioada examenelor. Probabil că ați auzit și la știrile Viva FM. Mesajul este simplu, calm, sprijin și echilibru, pentru că presiunea pusă pe copii poate conta mai mult decât orice test. Și Ministerul Educației vine cu un mesaj care merită reținut. Secretarul de stat Sorin Ion subliniază că evaluarea națională este importantă, dar nu definește viitorul unui elev. Și spune clar, există viață și după evaluarea națională. Iar fiecare copil are un loc asigurat la liceu. Diferența este reală, nu este dacă un elev merge sau nu mai departe, ci unde merge, unde ajunge, la ce liceu ajunge și pe ce drum își continuă parcursul acesta educațional. E un mesaj de reasigurare care ar trebui să facă bine. Evaluarea națională este o etapă, nu e un verdict final, e un moment de ierarhizare, nu este o etichetă pentru viitor, și sprijinul părinților este esențial în această perioadă, o atitudine calmă, repet, încurajatoare și realistă. Asta ajută elevii să-și valorifice mai bine cunoștințele și să reducă stresul cauzat de emoția examenului. Și poate cel mai important mesaj rămâne acesta, că drumul nu se oprește aici, indiferent de rezultat. Fiecare elev își continuă parcursul, evaluarea națională este doar un pas într-un traseu mai lung, viața abia de acum începe, examenele vieții vor fi din ce în ce mai complicate. Important este ca fiecare copil să știe că este iubit, indiferent de rezultate, și că nota nu îi definește viitorul, că poate greși fără să-și piardă demnitatea și că atenție, cel mai important, poate să ceară ajutor atunci când se simte copleșit. Atenție mare la copiii voștri, fiți aproape de ei, nu e sfârșitul lumii, mie așa mi-a zis mama, nu e sfârșitul lumii, nu se va întâmpla absolut nimic, indiferent ce se întâmplă, suntem aici lângă tine. Lângă tine fiind acasă, zugrăveau, dădeau cu var când am avut eu examen și am plecat de una singură să nu vă prind pe lângă liceu, că nu vreau să vă văd pe acolo când transmiteți emoții, stați acasă. Și s-au apucat de zugrăvit, ce să facă oamenii. Faceți ce știți, nu mă așteptați la poarta liceului, că nu faceți bine. Nu știu, eu chiar nu înțeleg pe părinții aceia care păzesc poarta liceului sau școlii. Ca să ce? Ca să ce? Ce-i transmiți? Ce-i scris în locul lui? Nu cred. Dar, mă rog, așa e, așa înțeleg unii să-și susțină copiii. Cred că mai îngrijorați sunt părinții decât copiii și poate că mesajul acesta ar trebui foarte bine procesat de către părinți. Bun, e 8:48, vă vine să credeți. Deja intrăm în cea de-a treia oră a matinalului nostru, Morning Vibes, aici la Viva FM. Rămâneți ascultători, ne reauzim imediat după știri. Audiție bună să avem!
1: diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A, Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Let's ride some hits.
9: Viva FM.

0: Morning Vibes.
1: Wake up. Feel good.
0: Viva FM. I'm done with you.

0: Asculți Viva FM în ora 9. Bună dimineața!
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Proiectul acuaparcului din zona Moara de Vânt a mai făcut un pas important. Direcția județeană de mediu Iași a emis decizia de încadrare prin care stabilește că investiția nu necesită evaluarea impactului asupra mediului. Viitorul complex de agrement este prevăzut pe un teren de peste 57.000 de metri pătrați în apropierea viitorului Spital Regional de Urgență. Potrivit documentației, acuaparcul va include bazine interioare și exterioare, tobogane, terenuri sportive, spații de joacă și zone de relaxare. Capacitatea estimată este de aproximativ 1800 de persoane în sezonul de vară și 600 de persoane în sezonul rece. Deși proiectul avansează administrativ, primăria Iași nu a identificat încă sursa de finanțare pentru realizarea investiției. Costul total este estimat la aproximativ 40 de milioane de euro. Acuaparcul este prezentat de municipalitate drept una dintre cele mai importante investiții publice de agrement planificate în municipiul Iași. Una dintre cele mai importante investiții rutiere incluse în proiectul trenului metropolitan de la Iași este pasajul suprateran de la Vlădiceni, o lucrare estimată la aproximativ 16 milioane de euro. Pasajul va fi construit pe drumul național 28 între stațiile CFR Socola și Holboca și va înlocui actuala trecere la nivel cu calea ferată de pe șoseaua Iași-Tomești. Zona este cunoscută pentru blocajele frecvente din trafic provocate de închiderea barierelor la trecerea trenurilor. Potrivit proiectanților, noua infrastructură va asigura o legătură directă între Tomești și municipiul Iași, fără opriri la calea ferată, contribuind astfel la reducerea timpilor de deplasare și la fluidizarea traficului în estul orașului. Specialiștii precizează că soluția tehnică a fost adaptată condițiilor din teren. În apropierea amplasamentului se află o stație de electrificare, precum și mai multe linii electrice de înaltă tensiune, elemente care au influențat proiectarea pasajului. Investiția face parte din proiectul trenului metropolitan, care urmărește îmbunătățirea mobilității în zona metropolitană a Iașului. Tot în apropierea pasajului va fi amenajat noul punct de oprire Vlădiceni, destinat viitorului sistem feroviar metropolitan. Președintele Nicu Șordan a avut ieri noi consultări cu partidele și formațiunile parlamentare pentru desemnarea unui premier. Întâlnirile lui Nicu Șordan s-au desfășurat cu PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, alte minorități naționale, SOS, POT, Uniți pentru România și parlamentarii neafiliați. Dan le-a cerut partidelor să aibă o atitudine rezonabilă, argumentând că România are nevoie de guvern, iar păstrarea direcției pro-occidentale rămâne o condiție clară. Noile consultări vin după ce guvernul propus de Adrian Vește a picat luni la vot în Parlament. Vește a fost a doua propunere de premier făcută de Nicu Șordan după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

energie mai bună decât îți dă o cafea, muzica asta bună de aici, de la Viva FM, muzică de vară, de vacanță, de șofat, numai bună pentru orice. Chiar mi-au spus prietenii, ai ce tare, deci asta este muzică pentru, mai ales pentru ascultat în mașină. Eu zic că e muzică bună pentru ascultat de oriunde în sezon estival și nu numai. Și atenție, dacă ești la volan, ai grijă cum stai cu accelerația, dacă ești pasionat de viteză. Există radare din acestea performante, ca să nu le zic altfel. Există sistemul e-sigur, care a început să-și facă treaba pe șosele. Camerele au surprins mai mulți șoferi care au fost, să zicem, puși în dificultate de realitate și aici intervine creativitatea românilor. Eu tot timpul vă spun, românii sunt foarte deștepți, deștepți, dar unii folosesc inteligența asta în negativ, în scop negativ. Și ce credeți că au făcut nu mai mult decât 32 de șoferi care au fost prinși de radar cu viteză? Atunci când au depășit viteza, ce credeți că au făcut? Au încercat varianta clasică de strategie defensivă. Nu eram eu la volan. Mai grosolan, au dat vina pe soție. Nu eram eu, era soția. Păi, dar de ce să dai vina pe soție tot timpul? Nu e corect. Și v-au apărut explicații de genul ăsta. Era, mă rog, mai mult soția decât, eu știu, altcineva, dacă mai era cineva prin mașină. Nu eram eu. Nu, eu nu. N-ați văzut. Ceea ce vezi nu e ceea ce crezi. Nu e adevărat. Nu e real, nu este real. Problema e că tehnologia nu prea intră în negocierile astea de familie. Camera filmează. Sistemul înregistrează. Iar imaginea rămâne imagine acolo. Și aici vine partea mai puțin amuzantă, pentru că astfel de declarații se pot transforma într-o amendă sau, mai rău, într-un dosar penal pentru fals în declarații, iar asta costă destul de mult. Nu mai merge varianta las că rezolvăm noi acasă, pentru că înainte să ajungă discuția acasă, ajunge deja în sistem. Da, deci atenție, ne-am modernizat. Modernizați-vă și scuzele, dar nu. Cel mai bine ar fi să nu existe scuze. Aparatul ăsta, e sigur, este atât de performant încât face fotografii clare de la 150 de metri, iar viteza o măsoară de la peste 1 km. Deci, nu prea ai ce să faci, nu prea ai scăpare. Pe trepied, polițistul setează limita legală de viteza tronsonului, radarul înregistrează automat fiecare depășire, iar imaginile ajung direct în baza de date a sistemului e sigur. După aia primești notificarea acasă, simplu. Ești obligat să declari în scris cine se afla de fapt la volan. Și dacă ai de gând să încalci legea, să știi că verificarea nu se face doar după gen. Inclusiv dacă proprietarul mașinii înregistrate este o persoană de sex masculin, iar acesta declară că la momentul înregistrării a bateriei respective, autoturismul a fost condus de către o altă persoană, tot de sex bărbătesc, în urma verificării se poate identifica dacă persoana transmisă care ar fi condus autoturismul la momentul respectiv este una și aceeași cu datele cu cea din datele transmise. Cam despre asta este vorba. Nu mai merge. Absolut nu mai merge. Iar despre dosarul penal, dosarul penal se întocmește pentru fals, fapt care se pedepsește inclusiv cu închisoare de la 2 la 3 ani. Dar nu mai bine să fii tu cinstit și nu mai bine să fii atent când conduci. 120 de șoferi au fost prinși cu 50 de kilometri în plus, 5 cu 70 de kilometri la oră peste limita legală. Asta s-a întâmplat de la începutul anului. Peste 51.000 de depășiri de viteză a înregistrat e-sigur. Așa că, atenție, mergi sigur la volan și, evident, rămâi pe frecvențele Viva FM. Mozambio, Dia del Sol, acum, aici, în Morning Vibes.

0: Deep in the Forest revine.
1: Deep in the Forest revine.
0: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
2: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face buz, buz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
7: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
8: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
9: 0751 733 553.
10: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
11: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
13: Let's write some hits.

Cum e să afli despre programul meciurilor de la Cupa Mondială de Fotbal de la o femeie care nu e pasionată deloc de fotbal, care habar n-are nimic despre fotbal? Nu știu nimic, habar n-am. Da, ca și mesager, așa, pot să vă transmit o informație. Știți că a debutat pe 11 iunie cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud și că participă numai puțin de 48 de echipe la ediția din acest an a competiției, care se desfășoară în perioada 11 iunie 19 iulie, repartizate în 12 grupe, a către 4 echipe, care dispută în total 104 meciuri pe 16 stadioane, 11 în Statele Unite, 3 în Mexic și 2 în Canada. Finala este programată pe 19 iulie în New Jersey. Bun, și acum ce pot eu să vă spun, ce știu eu să vă spun, că n-am cum să comentez eu despre rezultate și așa mai departe. Ia să vedem. Astăzi, miercuri, 24 iunie, în grupa L joacă Panama versus Croația și în grupa K, Columbia versus Congo. Iar asta în etapa a doua, da? Pentru că urmează tot astăzi și etapa a treia. În etapa a treia, în grupa B joacă Elveția cu Canada la ora 22, Vancouver, încă în Vancouver, Canada. Am înțeles că meciurile astea de în grupa el și CAD, cred că deja s-au disputat, că văd că am niște scoruri acolo, 0-1 în meciul Panama versus Croația și Columbia cu Congo 1-0 în grupa K. Și spuneam, în etapa a treia, în grupa B, vor evolua astăzi la ora 22 ambele meciuri, nu știu cum o să vă uitați, treaba voastră, vă descurcați. Elveția cu Canada și Bosnia cu Qatar. Meciul ăsta se dispută în Statele Unite, în Seattle. Bineînțeles că și mâine sunt 2, 4, 6 meciuri în grupa C, A și E. Da, vă mai găsiți vă informații dacă sunteți microbiști, știți exact de unde să le luați, ca să nu pierdem noi timp aici și să vă spun eu ceva ce poate nu e la locul lui, că nu, v-am spus, nu mă pricep, dar nu trageți în pianist. Eu sunt doar mesagerul și atât. Imediat vine și Anatolii Primakov, da. Tot așa îl cheamă, Anatolii Primakov, tot el este alături de noi și mă uit să văd dacă reușesc să găsesc un back in time al zilei.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Liberalii lui Ilie Bolojan au avut nevoie de un dita mai congresul organizat pe fugă pentru a se elibera de câțiva colegi, printre care premierul numărul 3 Adrian Veștea, somnorosul Lucian Bode, Batistuță Rareș Bogdan și nu dau drumul la ușă Alina Gorghiu. În cuvântul său, Bolojan a fost foarte critic față de aceștia, dar și față de foștii aliați din PSD. Ehe, unde sunt vremurile când PSD plus PNL egal love? Ba chiar la un moment dat monosprâncenatul s-a luat tare și de Nicu Șordan, că am crezut că vrea să-l suspende de la Palatul Cotroceni.
2: Nu poți să fii partener cu minciuna, cu fuga de răspundere și disprețul pentru România. Este o bătălie între adevăr și minciuna, între asumare și fugă de răspundere, între respect și dispreț pentru cetățeni.
1: O mai țineți minte pe Elena Lasconi? Ei bine, primărița îl avertizează direct pe președintele Nicu Șordan, spunându-i că are mari șanse să fie primul președinte demis din istoria României. Ba chiar îi bate obrazul, reproșându-i că la Palatul Cotroceni nu ai nevoie de trigonometrie, ci de demnitate, empatie, diplomație și onestitate. Oare s-o fi prins ceva de matematician?
3: Ați reținut și criticile mele la adresa partidelor? Când am spus că trebuie să ne uităm mai mult la interesul național.

0: Național și mai puțin la interesul, chiar dacă e legitim, de partid. Mai departe, nu vreau să fac foarte multe comentarii.
1: Pliantele turistice care promovează Grecia ne incită cum că pe insula exotică Atokos, situată în Marea Ionică, principala atracție o reprezintă porcii sălbatici care coboară până pe plajă și care în zilele toride chiar înnoată alături de turiști. Altfel spus, porcii din Atokos au ținut morțiș să modifice proverbul din Străbuni când o zbura porcul. Probabil în apă se simt mult mai în siguranță decât în aer.
2: Pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: cine-i născut în iunie. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut! De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Prima FM.

0: care ne doare foarte tare, e foarte sensibil, dar foarte iubit, vacanța de vară, vacanța în general, adică ce mai concediul. Dar acum că e vară, profităm și spunem vacanță de vară. O analiză recentă arată că inclusiv în țări turistice precum Grecia, tot mai mulți oameni spun că vacanța a devenit cam greu de prins în buget. Da, e Grecia, țara aceea, locul unde visăm cu toții, la mare, la soare, la frape, pe plajă, souvlaki, tzatziki. Da, începe să fie mai mult un wishlist decât un plan concret pentru mulți localnici și să știți că motivul este simplu și universal, pentru că nu e doar Grecia vizată aici, nu e un fenomen izolat, prețurile au crescut, cazare, transport, mâncare... Practic, tot pachetul de vacanță a urcat la alt nivel. Nivelul de mai vedem noi dacă mergem sau nu. În sfârșit, e o presiune economică și o inflație care în ultimii ani au făcut ca bugetele de vacanță să fie mai atent calculate în multe alte state europene. Planurile de concediu s-au modificat și am mai povestit despre asta aici în matinalul nostru. Practic, vacanța de vară nu mai este neapărat acel... merge oricum, hai să mergem, nu contează când, cum am prins, am plecat, ci a devenit un fel de proiect financiar, așa, planificat, calculat, negociat sau poate că uneori, uite, în alte situații chiar amânat. Înainte ne întrebam unde mergem în vacanță. Acum spunem puțin mai realist, așa, mergem sau mai vedem, să vedem. Avem cu ce, ne permitem. Să știți că eu am riscat, chiar dacă doare tare, dacă și dacă doare tare, vă spun că mă întorc, dar credeți-mă, prefer să mă doară tare dacă doare atât de rar. Trece, nu? Trece. Și da, foarte multe persoane au problema asta. Pentru mulți, ideea de a renunța la concediu e aproape imposibilă, pentru că există variante. Să-l ajustezi, să-l faci mai scurt, să-l planifici mai atent, cu destinație mai aproape de casă, să renunți la 3 mese la restaurant într-o zi sau deasupra... Ce vrei să... Stai puțin.
1: Bună dimineața, să stai la cort în camping.
0: Ah, da, bună dimineața. Vă dați seama, a ajuns Lidia cu cafeaua de la 10. N-are cum, adică eu ar trebui pe tema asta, noi avem oricum multe de povestit. Da, la cort, la rulotă, visul meu.
1: La rulotă este senzațional. Dacă vrei îți povestesc din viața familiei mele, mama și cei doi nepoții ei, copiii surorii mele, deja sunt la Constanța, într-un camping pe la Năvodar, da? Și au plecat acum la începutul verii și au plătit deja cazarea să stea cu rulota la mare până pe 20 și ceva august.
0: Ei. Mai au un loc, vin și eu.
1: Au o grămadă de locuri.
0: Venim, adică, da, nu, rulota. Zic. Trebuie să avem rulota, clar, adică fără rulota degeaba visezi. În primul rând trebuie să faci această investiție și după aceea să te orientezi ce și cum și te costă mai ieftin decât ai plăti întreținerea acasă.
1: Da, clar. Dar trebuie să ai și zile libere.
0: Asta adică, da.
1: Mama e acolo de la pensie.
0: Am spus că doare tare, dar doare rar. Adică, acum, na, depinde. Da, cine știe, poate peste vreo câțiva ani așa mai povestim. Vin eu invitată la radio, că nu știu dacă cine, cum și ce. Sau
1: imagina,
0: nu contează.
1: Cum adică?
0: Sau, da,
1: stai că nu
0: știu,
1: prea
0: vedem,
1: înțeleg,
0: facem,
1: da?
0: Nu, facem live. Facem live din rulotă.
1: Corect.
0: Uite, asta nu, adică nu vrem să copiem pe nimeni. Live din rulotă de pe plajă din viața noastră zilnică,
1: dar,
0: nu din turneu. Din viața noastră zilnică.
1: Eu m-am prins mai târziu, că n-am ascultat alte radiouri.
0: Visul meu. Da. Și dacă voi este de ajutor să știți, săptămâna trecută, guvernul din Atena a lansat un site web și o aplicație numită Cât Costă. Acolo oamenii pot compara zilnic prețurile pentru vreo 8700 de produse, între care evident alimente. Am înțeles că aplicația e încă în dezvoltare, dar există acolo. Deci, să recapitulăm, vacanța nu dispare, doar își schimbă statutul, relaxare spontană, strategie, cred că e cuvântul cheie, bine gândită și, bineînțeles, că vis, să-ți urmezi visul, ce să mai... Nu suntem pe plajă, suntem măcar cu gândul acolo. V-am amintit, mare, soare, frape pe plajă, souvlaki, tzatziki, calimera, calispera și ce mai... uite, așa învăț și eu. mai învăț câte ceva din când în când. Repet, prefer să doară dacă doare rar. Bun, hai să trecem repede, că am întârziat la back in time-ul zilei și uite că l-ascultați chiar acum la Viva FM în Morning Vibes. O piesă care nu e prea veche, are vreo 6 anișori, așa, și recunoașteți că n-are cum să nu vă placă, sigur ați cântat odată cu ea, Dua Lipa, Love Again. 2020, o melodie foarte bună, pe care evident o ascultăm împreună. Sunt Gina, vă salut! vă las pe mâini bune aici, după știrile de la 10, cafeaua de la 10 în cafe lounge, nu? Sau lounge, cum se zice? Ai, doamne!
1: Da, să știi că asta e marea mea problemă cu noul
0: lounge,
1: nume.
0: Lounge, am auzit în așa. Promul, da. Că nu mai știe. E în francez, ori în English, ori în... uite, în greacă, oare cum se zice?
1: O copiez pe colega noastră, cea care a făcut jingle-urile, și încerc întotdeauna să păstreze exact cum zice ea, să zic și eu, ca să nu iasă scandal la radio. Scandal în sensul că eu cu mine, că n-are cine să...
0: Lasă, dacă miroase cafea, nu mai contează. Chiar
1: corect!
0: Nu contează. Și e cu vibe așa de vară, foarte tare.
1: Cafeaua a rămas și muzica bună.
0: Așa, și Lidia, evident, pe frecvențe. Sunt Gina, vă salut, aveți grijă de voi, vară frumoasă să aveți. Ne auzim după ce ne întoarcem din... să vă spun dacă doare tare. Rămâneți cu Viva FM!

0: Morning, good music. Morning vibes. Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

V-am găsit, sunt Narcisa Marian și vă prezint știrile Viva FM. A început a doua etapă a înscrierilor în educația timpurie, iar părinții mai pot depune cereri pentru creșe și grădinițe până vineri 26 iunie. Inspectoratul Școlar Județean Iași a publicat lista locurilor rămase disponibile după prima etapă de admitere. În municipiul Reședință sunt încă locuri atât în unități private, cât și în grădinițe de stat. Cele mai multe locuri libere sunt la grădinița cu program prelungit 27, unde sunt disponibile 75 de locuri. Mai sunt locuri și la grădinița cu program prelungit 12, la grădinița numărul 4, dar și la mai multe unități private. Locuri disponibile există și în alte localități din județ, inclusiv în Pașcani, Târgu Frumos, Aroneanu, Belcești, Deleni și Popricani. Reprezentanții inspectoratului școlar precizează că părinții trebuie să depună o nouă cerere și pot alege până la 3 opțiuni. Repartizarea se va face în funcție de locurile rămase și de criteriile de departajare. Rezultatele vor fi afișate pe 9 iulie, iar pentru copiii nerepartizați va urma o etapă de ajustare în luna august. Organizațiile non-guvernamentale din Pașcani beneficiază și în acest an de finanțare din partea administrației locale. În bugetul municipiului a fost alocată suma de 100.000 de lei pentru susținerea proiectelor derulate de asociații și fundații, însă lansarea oficială a programului întârzie. Conducerea primăriei Pașcani a explicat că principala cauza întârzierii este lipsa de personal din compartimentele de specialitate. În prezent, o singură angajată se ocupă atât de gestionarea programului de finanțare pentru ONG-uri, cât și de implementarea proiectului privind noile ecoinsule pentru colectarea deșeurilor. Reprezentanții administrației locale au recunoscut că volumul mare de muncă face dificilă respectarea tuturor termenelor. Autoritățile locale dau totuși asigurări că situația va fi rezolvată în următoarea perioadă, după finalizarea etapelor urgente legate de proiectul ecoinsulelor. Funcționarul responsabil va putea pregăti documentația necesară pentru lansarea programului de finanțare. Primăria Pașcani susține că ghidul de finanțare va fi publicat în cursul acestui an, iar întreaga sumă de 100.000 de lei va fi distribuită organizațiilor locale eligibile. Fondurile sunt destinate susținerii inițiativelor din domeniul social, educațional, cultural, sportiv sau de interes comunitar. Parlamentul European și-a adoptat poziția privind moneda euro digitală, deschizând calea pentru o posibilă introducere a unei versiuni pilot a schemei de plată similare numerarului anul viitor. Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare a Parlamentului a votat marți înființarea monedei digitale, pe care susținătorii săi o consideră esențială pentru reducerea dependenței Europei de sistemele de plată din Statele Unite, în special Visa și Mastercard. La fel ca numerarul fizic, euro digital ar urma să fie emis și susținut de Banca Centrală Europeană. Legislatorii speră să finalizeze un acord cu statele membre ale Uniunii Europene până la sfârșitul anului, înainte de lansarea unui proiect pilot în a doua jumătate a lui 2027 și de o emisiune completă de către Banca Centrală Europeană în 2029. Moneda euro digitală a fost mult timp pusă în dificultate din cauza suspiciunilor răspândite în rândul grupărilor de extremă dreapta că ar amenința intimitatea cetățenilor și, în cele din urmă, ar înlocui numerarul. Probleme mai tehnice, inclusiv dacă ar trebui să existe versiuni online, precum și offline, au întârziat și ele dosarul. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Narcisa Marian. Rămâneți pe frecvențele Viva FM.

Sunt marcate trei sărbători importante: nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoarea tradițională a Sânzienelor sau Drăgaica și ziua universală a ei. Așa că, la mulți ani Ioan și Ioana, sper să fiți fericiți și bucuroși, iar astăzi sper că purtați cu toții ie cu mândrie, să știi că eu așa fac. Bună dimineața!

0: continuă să viseze la o viață mai bună în orașele mari, pentru că, na, întotdeauna căutăm un loc în care să ne mutăm sau măcar ne uităm pe statistici să vedem cam pe unde zice lumea că ar fi mai drăguț să stai. Și mă uitam la preferințele pe care le au românii, s-au schimbat surprinzător de puțin. Potrivit celui mai recent index al atractivității urbane, Brașovul rămâne cel mai dorit oraș pentru locuit din România. E urmat de Cluj-Napoca și Constanța. În schimb, București îl pierde teren și coboară până pe locul 8 în clasament, în timp ce Oradea înregistrează una dintre cele mai mari scăderi de atractivitate. Autorii studiului spun că oamenii caută tot mai mult un echilibru între oportunitățile economice și calitatea vieții. Cu alte cuvinte, nu mai contează doar unde găsești un loc de muncă bun, ci și unde poți respira, unde ajungi mai repede acasă și unde nu petrece jumătate de zi în trafic. De altfel, faptul că Brașovul rămâne în frunte nu e o surpriză, munte aproape, aer mai curat și un ritm ceva mai blând decât în marele metropole, sau cel puțin asta e părerea noastră despre Brașov. Locuitorii de acolo spun că în ultima vreme s-a construit destul de mult, că aerul e destul de poluat, iar apropierea muntelui nu e musta, e o apropiere, da, iarăși. Până la urmă, fiecare stabilește felul în care vede lucrurile după informațiile pe care le are. Spuneam că pentru București rezultatul ar putea fi privit ca un mic semnal de alarmă. Se pare că tot mai mulți români au ajuns la concluzia că adevăratul lux nu mai este să locuiești în capitală, ci să ai timp să te bucuri de orașul în care trăiești. Da, noi ne bucurăm în zona noastră, nu? Ce părere ai? Mie mi se pare că e fain. Ai și pe unde să mergi, ai și ce să vizitezi. Sunt spectacole de teatru foarte bune. Pentru mine e suficient. Nu?
1: Ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palace Iași, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă! Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palace. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
6: Let's write some hits. Europa FM.

Pentru milioane de români, vacanța, că despre vacanță vorbim, ce om face pe 24 iunie în zi de sărbătoare. Apropo, decât să vorbesc despre vacanțe, să caut un pic superstițiile pentru sânziene, pentru că superstiții de sânziene, așa. Ia să vedem noi de unde vrei să începem. Hai să vedem aici. Să-ți vorbesc despre... Astăzi e triplă sărbătoare. E și sărbătoare în calendar. E și sărbătoare... Sunt și câteva superstiții pe care trebuie să le respectăm. Mai e și ziua ei. Avem o grămadă de sărbătoriți și uite că eu ratam să vorbesc despre asta la radio. Noaptea de sânziene, noaptea care a trecut, e considerată o noapte magică. E un moment în care cerurile se deschid și minunile sunt posibile. M-am trezit la un moment dat azi noapte că visasem nu știu ce, dar până dimineața am uitat ce am visat, deci nu aș putea să-ți povestesc, să zic dacă s-au întâmplat lucruri magice sau nu în visele, cel puțin într ale mele, că pe ale tale nu pot să ți le citesc și mi-ar plăcea dacă mi-ai scrie, dar dacă primesc mesaje, eu le zic la radio, doar știi. Sânzienele sunt zâne bune și frumoase, iar numele sânziene ar veni din expresia latină Sancta Diana, Santa Diana, probabil ce-ul nu se citește, legată de zeița Diana din antichitate. În timp, tradițiile vechi s-au amestecat cu sărbătoarea creștină a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, care este celebrată pe 24 iunie. În popor exista și credința că dacă sânzienele nu sunt respectate, ele se pot supăra și pot aduce furtuni, grindină sau boli. De aceea, oamenii țineau de sânziene cu mare atenție și respectau diferite obiceiuri și tradiții. Un alt aspect foarte important e faptul că de sânziene fetele nemăritate puteau să-și viseze ursitul. Ele trebuiau să pună sub pernă un buchet de flori de sânziene sau o coroniță împletită din aceste flori. Se credea că în timpul nopții își vor visa viitorul soț. Alte fete purtau flori în păr, sub haine sau își legau mijlocul cu tulpini de sânziană, convinse că astfel vor deveni mai atrăgătoare și își vor găsi mai repede perechea. Un alt obicei foarte răspândit este aruncarea coroniței pe acoperișul casei. Dacă aceasta rămânea agățată de casă sau de horn, era considerată semn de noroc, căsătorie și viață lungă. Dacă însă cădea la pământ, oamenii credeau că fata respectivă va avea parte de necazuri sau de întârzieri în dragoste. Dar cum arunci dacă stai la etajul 4? Cum arunci coronița pe bloc? Sau dacă ești într-un bloc din ăsta... Doamne, turn, cum se cheamă? Un bloc cu mai multe etaje, mai mult de 4 etaje. Cum arunci coronița pe bloc? Nu știu. Coronița asta de flori de sânziene putea și să spună despre viitorul soț, dacă e blând, dacă e mai agitat, dacă e mai... Sunt foarte multe superstiții legate de florile de sânziene, dar pentru un noroc și protecție, de exemplu, uite, știrile

0: Pro TV, pe site-ul acesta scrie că noaptea de sânziene, adică tot noaptea trecută, era considerată un moment special pentru noroc și pentru alungarea relelor. În multe sate se aprindeau focuri peste care oamenii săreau, crezând că astfel se curăță de boli și necazuri. Mulți agățau coronițe din sânziene la porți, fereste, grajduri sau stupi. Se spunea că acestea protejează casa, animalele și gospodăria de rău și de ghinion. Da, florile de sânziene sunt cele mai importante în perioada asta. E sărbătoare astăzi, deci nu călca, nu spăla, nu te supăra, nu te certa cu nimeni. Încearcă să poți și ca să avem două sărbători într-una, iar dacă ai prin familie sărbătoriți pe care îi cheamă Ion, Ioana, poți să le spui la mulți ani, astăzi este ziua lor.
1: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
4: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
5: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: Casă sau birou imaculat?
7: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
8: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Mesaj de conștientizare.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Mesaj de conștientizare.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit! Sunt Narcisa Marian și vă prezint știrile Viva FM. Persoanele care își pierd locul de muncă pot beneficia în continuare de indemnizația de șomaj, una dintre principalele forme de sprijin financiar oferite de stat. Anul acesta, cuantumul este calculat în funcție de vechimea în muncă și veniturile realizate anterior, iar suma de bază pornește de la 75% din valoarea indicatorului social de referință, stabilit la 660 de lei. Pentru persoanele cu un stagiu mai mare de cotizare, la această sumă se adaugă procente suplimentare între 3 și 10%, aplicate mediei veniturilor brute din ultimele 12 luni de activitate. În plus, indemnizația este supusă contribuției la sănătate de 10% reținută direct la sursă, ceea ce reduce suma netă încasată lunar. Durata acordării sprijinului variază între 6 și 12 luni în funcție de vechimea în muncă, iar absolvenții pot primi o formă separată de ajutor echivalentă cu 50% din ISR pentru o perioadă de 6 luni. Pentru a beneficia de acest drept, persoanele trebuie să îndeplinească mai multe condiții legale, inclusiv un stagiu minim de cotizare și înregistrarea la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Comisia Europeană a plătit marți României granturi în valoare de 2,25 de miliarde de euro, reprezentând cea de-a patra tranșă din cadrul mecanismului de redresare și reziliență, principalul instrument al programului Next Generation EU, destinat sprijinirii redresării economice și creșterii competitivității statelor membre după pandemie. Plata vine după ce Comisia Europeană a aprobat la 14 mai 2026 cea de-a patra cerere de plată a României în valoare de 2,62 de miliarde de euro. Potrivit unui comunicat al executivului comunitar, măsurile incluse în această cerere de plată vizează gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea sectoarelor transporturilor și energiei și modernizarea administrației fiscale. Acestea contribuie la creșterea sustenabilității, adecvării și echității sistemului public de pensii, la modernizarea infrastructurii medicale și dotarea spitalelor publice cu echipamente pentru prevenirea și controlul infecțiilor. Sunt vizate de asemenea îmbunătățirea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, consolidarea procesului de la nivel guvernamental, digitalizarea, eficientizarea sistemului de justiție, întărirea luptei împotriva corupției și reforma sistemului de educație. Parlamentul European și-a adoptat poziția privind moneda euro digitală, deschizând calea pentru o posibilă introducere unei versiuni pilot a schemei de plată similare numerarului anul viitor. Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare a Parlamentului a votat marți înființarea monedei digitale, pe care susținătorii săi o consideră esențială pentru reducerea dependenței Europei de sistemele de plată din Statele Unite, în special Visa și Mastercard. La fel ca numerarul fizic, euro digital ar urma să fie emis și susținut de Banca Centrală Europeană. Legislatorii speră să finalizeze un acord cu statele membre ale Uniunii Europene până la sfârșitul anului, înainte de lansarea unui proiect pilot în a doua jumătate a lui 2027 și de o emisiune completă de către Banca Centrală Europeană în 2029. Moneda euro digitală a fost mult timp pusă în dificultate din cauza suspiciunilor răspândite în rândul grupărilor de extremă dreapta că ar amenința intimitatea cetățenilor și, în cele din urmă, ar înlocui numerarul. Probleme mai tehnice, inclusiv dacă ar trebui să existe versiuni online, precum și offline, au întârziat și ele dosarul. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Narcisa Marian. Rămâneți pe frecvențele Viva FM.

Ora 11 și aproape 11 minute. Începem a doua oră Viva Cafe de astăzi, 24 iunie 2026. O zi de sărbătoare, o zi în care purtăm IE, o zi în care le spunem la mulți ani celor care poartă numele Sfântului Ioan. O zi în care ne gândim și la sânziene. E ziua de după noaptea magică a sânzienelor, în care s-au visat ursiți, s-a sărit peste focuri, s-au făcut o grămadă de lucruri pentru a avea noroc. Cel mai sănătos ar fi fost să fi dormit bine azi noapte. Serios, asta ajută, somnul e panaceu universal. All by myself, asculți acum pe frecvențele Viva FM la ora 11 și mai trag un pic de timp să fie fix 11 și 11 minute. Neața!

0: Hai să vorbim un pic altfel și despre vacanță, pentru că pentru milioane de români vacanța rămâne mai degrabă o idee decât un plan concret. Datele prezentate de Institutul Național de Statistică arată că aproape jumătate dintre români nu își permit nici măcar o săptămână de concediu departe de casă. Pentru mulți, muntele, marea sau un city break sunt experiențe pe care le văd mai degrabă în fotografii și pe rețelele sociale decât în realitate, pentru că vacanțe nu avem toți, dar telefoane mobile smart avem aproape toți. Specialiștii spun că principalele motive sunt veniturile reduse și costurile tot mai mari ale transportului, cazării și serviciilor turistice, în timp ce o parte dintre români caută destinații exotice și rezervă vacanțe cu luni înainte, alții spun că nu au fost niciodată nici la mare, nici la munte și că orice cheltuială suplimentară trebuie cântărită cu mare atenție. Statisticile ne arată astfel două românii care coexistă în aceeași perioadă de concedii, una care compară ofertele pentru Grecia, Italia sau Spania și alta care încearcă să treacă de la un salariu la altul. Iar dacă vacanțele sunt considerate o formă de relaxare pentru foarte mulți români, din nefericire, adevărata escapadă rămâne deocamdată ziua de salariu. Oricât de cinic ar suna asta. 11 și aproape 21 de minute, bună dimineața!
1: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Deep in the Forest revine.
4: Deep in the Forest revine.
3: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.

Dar eu încă țin minte vremurile în care atunci când vedeai câte un urs prin cine știe ce stațiune, era așa o chestie ieșită din comun și urșii au fost multă vreme printre cele mai îndrăgite simboluri ale naturii din România. Astăzi însă percepția publică pare să se schimbe, tot mai des animalele apar în știri, nu pentru că sunt spectaculoase, ci pentru că ajung în localități, provoacă pagube sau în unele cazuri chiar atacă oamenii. Astfel, imaginea ursului admirat de la distanță începe să fie înlocuită cu cea a unui pericol pe care mulți îl consideră tot mai greu de controlat. Specialiștii spun că fenomenul are mai multe cauze. 1. Creșterea populației de urși în anumite zone. 2. Extinderea localităților. Și 3. Accesul facil la sursele de hrană. Bine, acum trebuie să nu scoatem din calcul nici obișnuirea animalelor cu prezența oamenilor. În paralel, fiecare incident intens mediatizat contribuie la amplificarea sentimentului de teamă și la polarizarea dezbaterii publice. În România de astăzi, ursul a ajuns să fie prins între două imagini complet diferite. Pentru unii e un simbol al sălbăticiei care trebuie protejat, pentru alții este vecinul nepoftit care apare la poartă.

0: patrimoniu natural, fie ca problemă de siguranță publică, parcă nici nu e de mirare că simpatia începe să se transforme într-o discuție mult mai complicată decât pare la prima vedere. 11 și aproape 36 de minute, bucură-te de vacanță, dar ai grijă și la pericolele ei.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: de folos. Uite că tocmai a murit un telefon. Ce se întâmplă? Ar trebui să-i cânt ceva în momentul ăsta? Că nu mai vrea să se deschidă? Dar le rog frumos și sigur reușesc să ajung la un rezultat cu el. Mă gândeam la site-urile, la site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, pentru că atunci când vorbim despre datele meteo, acela e site-ul care se deschide prima oară, numai că uneori informațiile de genul cod galben, cod portocaliu, informare meteorologică la nivelul întregii țări, sunt informații care stresează, iar dacă ai pregătit un eveniment, un... orice și trebuie să fie în aer liber, situația e complicată. Bun. Păi hai să începem cu ce scrie pentru astăzi pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Este o informare meteo valabilă pentru toată țara, informare ce anunță vreme călduroasă, caniculă și disconfort termic. Apoi avem un cod galben care începe astăzi de la ora 12, se termină diseară la ora 21. Temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat anunță acest cod galben, dar nu se manifestă deloc în zona noastră, ci doar în Crișana, nordul Banatului, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei. Apoi, tot astăzi, de la ora 12 la ora 21, avem și instabilitatea atmosferică, averse însemnate cantitativ. În zona noastră, acest cod galben se manifestă în zonele înalte ale județelor Suceava, Neamț, Bacău și așa, pe la mijlocul țării, din stânga în dreapta, Tulcea, Galați, Brăila, Ialomița, Vrancea, Buzău, Covasna, încolo Harghita, am zis de Buzău, Prahova, un pic din Brașov, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Caraș-Severin și Mehedinți. Dar avem un cod galben care include toată țara, fără județele Suceava, Neamț, Bacău, Covasna și Harghita, de o temperatură deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat pentru mâine de la ora 12 la ora 21. Pe scurt, e cald, e foarte cald. Deschide și The Weather Channel să-ți spună care sunt temperaturile care... se înregistrează la ora asta în zona Moldovei, pentru că deja sunt temperaturi destul de ridicate. Avem așa, 23 de grade Celsius acum la Piatra Neamț, 26 de grade la Rădăuți, Fălticeni și Suceava, 27 de grade se înregistrează acum la Botoșani, iar la Iași sunt 28 de grade Celsius. Ora 11 și aproape 51 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
3: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian și vă prezint știrile Viva FM. A început a doua etapă a înscrierilor în educația timpurie, iar părinții mai pot depune cereri pentru creșe și grădinițe până vineri 26 iunie. Inspectoratul Școlar Județean Iași a publicat lista locurilor rămase disponibile după prima etapă de admitere. În municipiul Reședință sunt încă locuri atât în unități private, cât și în grădinițe de stat. Cele mai multe locuri libere sunt la grădinița cu program prelungit 27, unde sunt disponibile 75 de locuri. Mai sunt locuri și la grădinița cu program prelungit 12, la grădinița numărul 4, dar și la mai multe unități private. Locuri disponibile există și în alte localități din județ, inclusiv în Pașcani, Târgu Frumos, Aroneanu, Belcești, Deleni și Popricani. Reprezentanții inspectoratului școlar precizează că părinții trebuie să depună o nouă cerere și pot alege până la 3 opțiuni. Repartizarea se va face în funcție de locurile rămase și de criteriile de departajare. Rezultatele vor fi afișate pe 9 iulie, iar pentru copiii nerepartizați va urma o etapă de ajustare în luna august. Organizațiile non-guvernamentale din Pașcani beneficiază și în acest an de finanțare din partea administrației locale. În bugetul municipiului a fost alocată suma de 100.000 de lei pentru susținerea proiectelor derulate de asociații și fundații, însă lansarea oficială a programului întârzie. Conducerea primăriei Pașcani a explicat că principala cauza întârzierii este lipsa de personal din compartimentele de specialitate. În prezent, o singură angajată se ocupă atât de gestionarea programului de finanțare pentru ONG-uri, cât și de implementarea proiectului privind noile ecoinsule pentru colectarea deșeurilor. Reprezentanții administrației locale au recunoscut că volumul mare de muncă face dificilă respectarea tuturor termenelor. Autoritățile locale dau totuși asigurări că situația va fi rezolvată în următoarea perioadă, după finalizarea etapelor urgente legate de proiectul ecoinsulelor. Funcționarul responsabil va putea pregăti documentația necesară pentru lansarea programului de finanțare. Primăria Pașcani susține că ghidul de finanțare va fi publicat în cursul acestui an, iar întreaga sumă de 100.000 de lei va fi distribuită organizațiilor locale eligibile. Fondurile sunt destinate susținerii inițiativelor din domeniul social, educațional, cultural, sportiv sau de interes comunitar. Parlamentul European și-a adoptat poziția privind moneda euro digitală, deschizând calea pentru o posibilă introducere unei versiuni pilot a schemei de plată similare numerarului anul viitor. Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare a Parlamentului a votat marți înființarea monedei digitale, pe care susținătorii săi o consideră esențială pentru reducerea dependenței Europei de sistemele de plată din Statele Unite, în special Visa și Mastercard. La fel ca numerarul fizic, euro digital ar urma să fie emis și susținut de Banca Centrală Europeană. Legislatorii speră să finalizeze un acord cu statele membre ale Uniunii Europene până la sfârșitul anului, înainte de lansarea unui proiect pilot în a doua jumătate a lui 2027 și de o emisiune completă de către Banca Centrală Europeană în 2029. Moneda euro digitală a fost mult timp pusă în dificultate din cauza suspiciunilor răspândite în rândul grupărilor de extremă dreapta că ar amenința intimitatea cetățenilor și, în cele din urmă, ar înlocui numerarul. Probleme mai tehnice, inclusiv dacă ar trebui să existe versiuni online, precum și offline, au întârziat și ele dosarul. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Narcisa Marian. Rămâneți pe frecvențele Viva FM.

Este ora 12 și aproape 10 minute. Am început și ultima oră întâlnirii noastre de astăzi pe frecvențele Viva FM. Jolene, într-o variantă remixată, asculți acum Notre Dame, Not Your Business, Hide You, Houdini. Avem și ora asta multă muzică de petrecut împreună și e zi de sărbătoare, deci muzica mai tare!

0: descurcăm, nu reușim să găsim soluții pentru toate evenimentele care ni se întâmplă. Mă gândesc la faptul că ar trebui să anunțăm atunci când vorbește o persoană reală, pentru că aici, în spatele microfonului Viva FM, e o persoană reală, o ființă care va muri cumva provocându-și sie suferință, dar și celorlalți. E important să știm asta înainte de orice. Sună un pic macabru, e adevărat, dar suntem în perioada inteligenței artificiale și imaginile, fotografiile pe care le vedem de foarte multe ori în social media sunt generate de AI. O influenceriță de genul acesta, generată de AI, deci o persoană care nu există în realitate, apare în tribune la Cupa Mondială de Fotbal și își încurajează echipa națională din tribune. Mii de utilizatori distribuie videoclipul care ajunge rapid la 40 de milioane de vizualizări. Îi laudă frumusețea, deși nu a fost niciodată prezentă pe stadion, evident, pentru că n-are cum, nu există. Clipurile video care surprind tinere atrăgătoare dansând în tribune la meciurile de la Cupa Mondială au strâns sute de milioane de vizualizări, iar analiștii care au examinat imaginile, bărbați în general, dacă mă întrebați pe mine, care au deocheiat multe costume de baie, au concluzionat că există o probabilitate de 99,9% ca videoclipurile să fie deepfake-uri generate de inteligență artificială, fie să fie pur și simplu 100% făcute de inteligență artificială, adică și oamenii de pe lângă să fie în aceeași situație. Vă spun și eu ce mi-a zis mie un bărbat odată: o femeie frumoasă nu e perfectă. Și cum aceste doamne, domnișoare care apar prin videoclipuri par a fi perfecte, uite că dacă par a fi perfecte, înseamnă că nu există deloc. Hai, sunt un pic rea, știu. 12 și aproape 19 minute. Bună ziua!
1: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
2: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșimescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.

0: Încă de dimineață îți spun că astăzi este 24 iunie, înseamnă că e ziua cu numărul 175 din acest an. Mai sunt 190 de zile până la finalul lui 2026. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 24 iunie, îți spun că în anul 1983, Yasser Arafat a fost expulzat din Damasc, Siria. În 1998 a fost adoptată la Roma Convenția privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal. A intrat în vigoare la 22 iulie 1998. România a depus instrumentele de ratificare la 21 ianuarie 1998. În anul următor, în 1999, chitara cu care Eric Clapton a înregistrat Leila a fost vândută pentru 497.500 de dolari. Iar în anul 2008 ia nașterea Asociația Studenților Chimiști a Universității din București. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 24 iunie este o zi foarte importantă pentru Sânziana Pop, prozatoare română născută în 1939. Dinu Flămând, poeteseist, jurnalist francez de origine română, s-a născut în 1947. Tania Filip, actriță română, s-a născut în 1959. Nuria Nori, actriță română, s-a născut în 1975. Claudia Cetățeanu, handbalistă română, s-a născut în 1976. Cel despre care vorbește toată lumea în ultima vreme, Lionel Messi, fotbalist argentinian, s-a născut în 1987, pe 24 iunie. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că astăzi este nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Sfântul Niceta de Remesiana, aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava în calendarul ortodox, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul în calendarul romano-catolic. Sunt sânzienele astăzi sau drăgaica, este una dintre cele mai cunoscute serbări câmpenești, drăgaica fiind o zeiță agrară, protectoare a holdelor semănate și a femeilor măritate. Și tot astăzi este Ziua Națională a Republicii Malta, aniversarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, patronul Ordinului Ioanit. Este ora 12 și aproape 35 de minute, pentru încă foarte puțină vreme, Viva Cafe continuă.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A, Studio Estetic. Tehnologia

0: renunțată, frumusețe redefinită.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Mesaj de conștientizare.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
0: Prima FM.

0: Sunt Lidia Uja. Ne auzim în weekend pentru Viva Chart, pentru că două zile ne vom vedea prin alte locuri, dar nu ne vom auzi la radio. Iar săptămâna viitoare vor ține locul meu tot colegii și le mulțumesc pentru asta. Până data viitoare, să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine!
1: Ediții de distracție și iubire față de animale. Și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada. Curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. Cafe Lounge.
5: Music in motion.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Proiectul acvaparcului din zona Moara de Vânt a mai făcut un pas important. Direcția județeană de mediu Iași a emis decizia de încadrare prin care stabilește că investiția nu necesită evaluarea impactului asupra mediului. Viitorul complex de agrement este prevăzut pe un teren de 57.000 de metri pătrați în apropierea viitorului Spital Regional de Urgență. Potrivit documentației, acvaparcul va include bazine interioare și exterioare, tobogane, terenuri sportive, spații de joacă și zone de relaxare. Capacitatea estimată este de aproximativ 1800 de persoane în sezonul de vară și 600 de persoane în sezonul rece. Deși proiectul avansează din punct de vedere administrativ, primăria Iași nu a identificat încă sursa de finanțare pentru realizarea investiției. Costul total este estimat la aproximativ 40 de milioane de euro. Acvaparcul este prezentat de municipalitate drept una dintre cele mai importante investiții publice de agrement planificate în municipiul Iași. În continuare, vă spun că una dintre cele mai importante investiții rutiere incluse în proiectul trenului metropolitan de la Iași este pasajul supraterean de la Vlădiceni, o lucrare estimată la aproximativ 16 milioane de euro. Pasajul va fi construit pe drumul național 28 între stațiile CFR Socola și Holboca și va înlocui actuala trecere la nivel cu calea ferată de pe șoseaua Iași-Tomești. Zona este cunoscută pentru blocajele frecvente din trafic provocate de închiderea barierelor la trecerea trenurilor. Potrivit proiectanților, noua infrastructură va asigura o legătură directă între Tomești și municipiul Iași, fără opriri la calea ferată, contribuind astfel la reducerea timpilor de deplasare și la fluidizarea traficului în estul orașului. Specialiștii precizează că soluția tehnică a fost adaptată condițiilor din teren. În apropierea amplasamentului se află o stație de electrificare, precum și mai multe linii electrice de înaltă tensiune, elemente care au influențat proiectarea pasajului. Investiția face parte din proiectul trenului metropolitan care urmărește îmbunătățirea mobilității în zona metropolitană a Iașului. Tot în apropierea pasajului va fi amenajat noul punct de oprire Vlădicen destinat viitorului sistem feroviar metropolitan. Pe final vă spun că Omanul și Iranul au anunțat crearea unui grup de lucru comun pentru a aborda gestionarea viitoare a navigației în strâmtoarea Ormuz, împreună cu serviciile care urmează să fie furnizate și costurile asociate în conformitate cu standardele internaționale. În urma unei reuniuni care a avut loc în Oman, cele două țări au emis o declarație comună în care subliniază suveranitatea lor asupra acestei artere navigabile strategice, acum redeschisă după ce a fost controlată și blocată de facto de Iran în timpul războiului cu SUA. Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează în mod normal circa 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate comercializate la nivel mondial, era liberă de orice control înainte ca SUA și Israelul să lanseze războiul împotriva Iranului pe 28 februarie. Memorandumul de înțelegere semnat săptămâna trecută între SUA și Iran pentru încheierea ostilităților prevede redeschiderea gratuită a strâmtorii, dar numai pentru 60 de zile, perioada în care cele două părți s-au angajat să finalizeze negocierile pentru un acord de pace definitiv. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

Așa sună începutul nostru de astăzi, începutul City Vibes, într-o zi de miercuri la Viva FM, 13:09 acum. Bun găsit și o să trec direct la subiect. În fiecare zi sunt ascultate miliarde de melodii pe posturile de radio, pe platformele de streaming și cu toate astea fiecare dintre noi are piesa aceea pe care o tot pune din nou și din nou, care este pe repeat. Cred că unul dintre lucrurile care ne leagă pe toți este cumva faptul că avem nevoie de lucruri noi, dar și de lucruri familiare, așa că în următoarele 4 ore promit să le avem pe amândouă, pentru că oficial începe City Vibes. Eu sunt Alina Batcu și îți mulțumesc că ești aici. Pentru început îți propun să fie cu puțin roz, pentru că vine Pink aici pe frecvențe cu Cover Me in Sunshine.

0: City Vibes.
1: Less stress, more groove. Viva FM.

0: 13 și 18 minute. Pe ritmul acesta mă gândeam așa că astăzi, cumva, noi românii ne-am împărțit în două categorii. Cei care încă de dimineață răspund la o mulțime de mesaje, telefoane și urări de la mulți ani și cei care tocmai acum probabil și-au amintit că au un Ion, o Ioana, un Ionuț sau o Ionela în agenda telefonului și în viață. Dacă faci parte din prima categorie, atunci îți spun și eu la mulți ani să ai parte de zile faine, de oameni dragi aproape și de cât mai multe motive să zâmbești. Și dacă faci parte din categoria a doua, să știi că niciodată nu e prea târziu, poate e momentul să trimiți un mesaj sau să dai un telefon. Noi continuăm City Vibes aici, suntem abia la prima oră întâlnirii noastre de astăzi. Sunt Alina Batcu și îți mulțumesc că ești aici și pentru detalii multe, multe, să știi că ne găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
3: Deep in the Forest revine!
4: Deep in the Forest revine!
3: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Roland sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală.

Pe ritmul acesta, cred că e cel mai bine să te întreb așa, ești spontan de obicei, ce te faci dacă îți vine ideea așa să pleci în Grecia într-o zi, nu ai șofer, nici mașină și nici bilet de avion. Uite că în situația aceasta s-a aflat o femeie din București care a găsit o soluție la care probabil nu ne-am fi gândit. A introdus într-o aplicație de ride sharing o cursă din Băneasa până la Salonic în Grecia, iar tariful afișat pentru drumul estimat la aproape 10 ore a atras imediat atenția unui șofer care era la muncă în perioada aceea și care a acceptat cursa. Cursa a fost căutată luni dimineață la ora 7 în aplicația de ride sharing cu plecarea din zona Băneasa și traseul afișat de aplicație trecea prin Bulgaria, iar sosirea la destinație era estimată pentru ora 16 și 14 minute. Cea mai ieftină variantă care a fost afișată pentru femeia din București a fost de aproximativ 4.000 de lei. Nu mai știu dacă s-a întâmplat sau nu cursa până la urmă, dar uite că a fost cu idei pentru doamna care era spontană și își dorea musai să ajungă în București. Partea, nu știu dacă prea bună pentru doamne, era că timpul de preluare era deja de 3 minute, adică în 3 minute trebuia să fim gata cu toate bagajele. Se pare că pentru un pasager aproape 4.000 de lei poate părea o sumă mare, sigur, dar tariful afișat de aplicație poate fi influențat de distanță, durata drumului, taxele de drum și combustibil. Grecia continuă, da, să fie una dintre cele mai populare destinații turistice pentru vizitatorii din regiune, fie că este vorba de vacanțe prelungite sau escapade de weekend. Acum, fie vorba între noi, diferența este că o cursă cu mașina ar putea însemna categoric transport direct fără escale și fără schimbarea mijloacelor de transport și mai ales fără drumuri separate până la aeroport sau de la aeroport la hotel. Dar, pe de altă parte, dacă ne gândim la cât ar costa poate astăzi un bilet de avion spre Salonic, atunci ar fi undeva la aproximativ 1.000 de lei. Deci punem în balanță așa prețul sau confortul. Cert este că e bine să mai fim și spontan de obicei. Nu mergem în vacanță astăzi, cel puțin eu nu plec astăzi în vacanță, dar piesele de aici din playlistul Viva FM sunt cele care mă duc cu gândul acolo, pe o plajă din Grecia. Ia să vedem!

0: 12:47. Știi că era o discuție despre faptul că sunt sau nu sunt luați anii de facultate în calcul la pensionare. Să știi că este oficial deja, se întâmplă asta sau se poate întâmpla asta, dar doar în anumite condiții. Potrivit legii, sunt considerate perioade asimilate, acele intervale în care asiguratul a urmat cursurile de zi sau cu frecvența ale învățământului universitar pe durata normală a studiilor și condiția principală este ca studiile să fie absolvite cu diplomă. Aici intră diploma de licență, diploma de master sau diploma de doctor, după caz. Dacă o persoană a fost studentă, dar în același timp a avut și contract de muncă pentru care s-au plătit contribuții la sistemul public de pensii, perioada respectivă se valorifică doar o singură dată. Legea prevede că se poate lua în calcul o singură perioadă de studii de același nivel la alegere, asta dacă am studiat mai multe facultăți. Da, voiam să-ți spun asta, e oficial deja, deci dacă ești student acum sau ai absolvit și te pregătești să depui dosarul pentru pensionare sau îți faci deja un calcul la ce se va întâmpla pe mai târziu, să știi că se poate lua în calcul, da, dar doar cu anumite condiții pe care cu siguranță le găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Suntem aproape de finalul primei ore de City Vibes, vin știrile la fixul orei 14 și imediat după știri ne auzim și noi. Mulțumesc că ești aici!
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna.

0: Ritualul tău de relaxare și regenerare.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: City Vibes.
4: Urban Beats.

0: Bun găsit! Sunt Narcisa Marian și vă prezint știrile Viva FM. Persoanele care își pierd locul de muncă pot beneficia în continuare de indemnizația de șomaj, una dintre principalele forme de sprijin financiar oferite de stat. Anul acesta, cuantumul este calculat în funcție de vechimea în muncă și veniturile realizate anterior, iar suma de bază pornește de la 75% din valoarea indicatorului social de referință, stabilit la 660 de lei. Pentru persoanele cu un stagiu mai mare de cotizare, la această sumă se adaugă procente suplimentare între 3 și 10%, aplicate mediei veniturilor brute din ultimele 12 luni de activitate. În plus, indemnizația este supusă contribuției la sănătate de 10% reținută direct la sursă, ceea ce reduce suma netă încasată lunar. Durata acordării sprijinului variază între 6 și 12 luni în funcție de vechimea în muncă, iar absolvenții pot primi o formă separată de ajutor echivalentă cu 50% din ISR pentru o perioadă de 6 luni. Pentru a beneficia de acest drept, persoanele trebuie să îndeplinească mai multe condiții legale, inclusiv un stagiu minim de cotizare și înregistrarea la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Comisia Europeană a plătit marți României granturi în valoare de 2,25 de miliarde de euro, reprezentând cea de-a patra tranșă din cadrul mecanismului de redresare și reziliență, principalul instrument al programului Next Generation EU, destinat sprijinirii redresării economice și creșterii competitivității statelor membre după pandemie. Plata vine după ce Comisia Europeană a aprobat la 14 mai 2026 cea de-a patra cerere de plată a României în valoare de 2,62 de miliarde de euro. Potrivit unui comunicat al executivului comunitar, măsurile incluse în această cerere de plată vizează gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea sectoarelor transporturilor și energiei și modernizarea administrației fiscale. Acestea contribuie la creșterea sustenabilității, adecvării și echității sistemului public de pensii, la modernizarea infrastructurii medicale și dotarea spitalelor publice cu echipamente pentru prevenirea și controlul infecțiilor. Sunt vizate de asemenea îmbunătățirea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, consolidarea procesului de la nivel guvernamental, digitalizarea, eficientizarea sistemului de justiție, întărirea luptei împotriva corupției și reforma sistemului de educație. Parlamentul European și-a adoptat poziția privind moneda euro digitală, deschizând calea pentru o posibilă introducere unei versiuni pilot a schemei de plată similare numerarului anul viitor. Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare a Parlamentului a votat marți înființarea monedei digitale, pe care susținătorii săi o consideră esențială pentru reducerea dependenței Europei de sistemele de plată din Statele Unite, în special Visa și Mastercard. La fel ca numerarul fizic, euro digital ar urma să fie emis și susținut de Banca Centrală Europeană. Legislatorii speră să finalizeze un acord cu statele membre ale Uniunii Europene până la sfârșitul anului, înainte de lansarea unui proiect pilot în a doua jumătate a lui 2027 și de o emisiune completă de către Banca Centrală Europeană în 2029. Moneda euro digitală a fost mult timp pusă în dificultate din cauza suspiciunilor răspândite în rândul grupărilor de extremă dreapta că ar amenința intimitatea cetățenilor și, în cele din urmă, ar înlocui numerarul. Probleme mai tehnice, inclusiv dacă ar trebui să existe versiuni online, precum și offline, au întârziat și ele dosarul. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Narcisa Marian. Rămâneți pe frecvențele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

14 și 10 minute, a doua oră de City Vibes aici la Viva FM și voiam să te întreb, tu ești mai fericit vara? Asta spun foarte multe studii, că mulți dintre noi suntem mai fericiți vara și se pare că specialiștii din industria muzicală știu asta și tocmai de asta mereu în fiecare vară există ideea aceea, o fi asta, piesa verii. Experții spun că vara este perioada în care creierul leagă cel mai ușor muzica de experiențe, pentru că, așa cum spuneam, suntem mai fericiți vara și tocmai de asta, atunci când auzim o piesă după foarte mulți ani, ne amintim exact cu cine eram, unde eram și în ce vară se întâmpla asta. Da, deci sper că ziua aceasta de vară, zi de miercuri, e cu fericire pentru tine sau cu piese care te poartă într-o anumită vară. Continuăm City Vibes aici la Viva FM. Mulțumesc că ești pe frecvențele Viva FM și vara aceasta la noi sună cam așa.

0: Păi, cu energia asta, așa, cum să nu fiu cu gândul la o plajă din Grecia, poate, dar trebuie musai să fim aici cu picioarele pe pământ, mai ales că se întâmplă informații și declarații importante la nivel național. De exemplu, astăzi Sorin Grindeanu a anunțat oficial că PSD, partidul pe care îl conduce, l-a nominalizat în unanimitate în ședința de miercuri pentru funcția de prim-ministru. Șeful PSD susține că partidul, citez, va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare, am încheiat citatul, și a respins ideea USR de a exista o nouă rotativă guvernamentală. În același timp, Sorin Grindeanu a anunțat că vor exista negociatori PSD care să discute cu PNL, UDMR și eventual USR draftul unui acord politic. Urmărim și noi subiectul pentru că, da, cu gândul la vacanță, dar cu picioarele pe pământ, aici pe tărâm românesc. Cu detalii, sigur, vin colegii mei din redacția de știri, găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Continuăm cu energia asta de vară fresh, pentru că e o zi de miercuri din luna iunie, se simte și afară, e căldură mare și răcoarea să vină așa de aici, de pe frecvențe. Mulțumesc că ești aici!
1: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
2: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
3: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Mola Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Mola Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Mola Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
9: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
10: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
11: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine! Față în față este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi de la ora 13, numai la Viva FM.
12: Let's write some hits.
13: Viva FM. City Vibes.
12: Your city, your vibe, your radio.

0: Vreau să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body! Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Mesaj de conștientizare.
13: Let's ride some hits.
10: Viva FM. City Vibes.
13: Less stress, more groove, groove, groove. Viva FM.
14: Români de geniu cu Lidia Ușa.
15: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Doina Melinte pentru români? Pentru că este una dintre cele mai valoroase atlete pe care le-a dat această țară, adunând rezultate deosebite la nivel mondial în probele de semifond. Născută în anul 1956 în județul Botoșani, are o copilărie mai mereu pe drumuri, în sensul că face gimnaziul în Câmpul Lung Moldovenesc, liceul la Bistrița, după care absolvă Institutul Superior de Educație Fizică de la Suceava. Deși își dorește mai degrabă să ajungă handbalistă sau gimnastă, întâlnirea cu antrenorul

0: îi schimbă total viața. Nu numai că acesta o atrage definitiv spre atletism, dar se și căsătoresc. În 1979 este inclusă în lotul național, primele succese mondiale venind 2 ani mai târziu, la Universiada de la București. Momentul total de glorie este consemnat la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 1984. Acolo, Doina Melinte câștigă aurul în proba de 800 de metri și argintul la 1500 de metri. O performanță uriașă care avea să rămână peste timp de neegalat în istoria atletismului românesc. Dar succesul ei nu se limitează doar la Jocurile Olimpice. De-a lungul carierei câștigă titluri mondiale și europene, fără a le mai pune la socoteală pe cele naționale. După încheierea carierei competiționale, în 1992 devine antrenoare, ocupând funcții importante în administrația sportivă. Acestea îi permit să se implice activ în dezvoltarea atletismului și mai ales în susținerea tinerilor sportivi. Astăzi, la vârsta de 69 de ani, Doina Melinte continuă să își ofere experiența instituțiilor sportive, demonstrând că performanța și valoarea sunt valabile la orice vârstă. Iar atunci când picioarele nu mai pot alerga, mintea poate duce mai departe frumusețea unui sport căruia Doina Melinte i-a dedicat întreaga viață.
1: Cafe Lounge. Let's ride some

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
3: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
5: City Vibes.
6: Deep sounds for modern souls.

5 minute ne mai despart de fixul orei 15 atunci când vin știrile și imediat după știri revin eu aici pe frecvențele Viva FM, dar nu singură, pentru că deja în studioul Viva FM Iași au ajuns Raluca Nemeșu, consilier local al Comunei Rediu, și Paul Pădurariu, reprezentantul restaurantului Casablanca Iași. Vorbim despre un parteneriat între mediul privat și administrația locală, dar și despre o acțiune de ecologizare. Așadar, rămâi pe frecvențele Viva FM, următoarele aproape 4 minute vor suna așa pentru tine.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Proiectul acuaparcului din zona Moara de Vânt a mai făcut un pas important. Direcția Județeană de Mediu Iași a emis decizia de încadrare prin care stabilește că investiția nu necesită evaluarea impactului asupra mediului. Viitorul complex de agrement este prevăzut pe un teren de 57.000 de metri pătrați în apropierea viitorului Spital Regional de Urgență. Potrivit documentației, acuaparcul va include bazine interioare și exterioare, tobogane, terenuri sportive, spații de joacă și zone de relaxare. Capacitatea estimată este de aproximativ 1800 de persoane în sezonul de vară și 600 de persoane în sezonul rece. Deși proiectul avansează din punct de vedere administrativ, Primăria Iași nu a identificat încă sursa de finanțare pentru realizarea investiției. Costul total este estimat la aproximativ 40 de milioane de euro. Acuaparcul este prezentat de municipalitate drept una dintre cele mai importante investiții publice de agrement planificate în municipiul Iași. În continuare, vă spun că una dintre cele mai importante investiții rutiere incluse în proiectul trenului metropolitan de la Iași este pasajul suprateran de la Vlădiceni, o lucrare estimată la aproximativ 16 milioane de euro. Pasajul va fi construit pe drumul național 28 între stațiile CFR Socola și Holboca și va înlocui actuala trecere la nivel cu calea ferată de pe șoseaua Iași-Tomești. Zona este cunoscută pentru blocajele frecvente din trafic provocate de închiderea barierelor la trecerea trenurilor. Potrivit proiectanților, noua infrastructură va asigura o legătură directă între Tomești și municipiul Iași, fără opriri la calea ferată, contribuind astfel la reducerea timpilor de deplasare și la fluidizarea traficului în estul orașului. Specialiștii precizează că soluția tehnică a fost adaptată condițiilor din teren. În apropierea amplasamentului se află o stație de electrificare, precum și mai multe linii electrice de înaltă tensiune, elemente care au influențat proiectarea pasajului. Investiția face parte din proiectul trenului metropolitan care urmărește îmbunătățirea mobilității în zona metropolitană a Iașului. Tot în apropierea pasajului va fi amenajat noul punct de oprire Vlădicen destinat viitorului sistem feroviar metropolitan. Pe final vă spun că Omanul și Iranul au anunțat crearea unui grup de lucru comun pentru a aborda gestionarea viitoare a navigației în strâmtoarea Ormuz, împreună cu serviciile care urmează să fie furnizate și costurile asociate în conformitate cu standardele internaționale. În urma unei reuniuni care a avut loc în Oman, cele două țări au emis o declarație comună în care subliniază suveranitatea lor asupra acestei artere navigabile strategice, acum redeschisă după ce a fost controlată și blocată de fapt de Iran în timpul războiului cu SUA. Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează în mod normal circa 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate comercializate la nivel mondial, era liberă de orice control înainte ca SUA și Israelul să lanseze războiul împotriva Iranului pe 28 februarie. Memorandumul de înțelegere semnat săptămâna trecută între SUA și Iran pentru încheierea ostilităților prevede redeschiderea gratuită a strâmtorii, dar numai pentru 60 de zile, perioada în care cele două părți s-au angajat să finalizeze negocierile pentru un acord de pace definitiv. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Asculți

0: Și uite așa, cu ritmul acesta de vacanță și mai ales că am tot vorbit astăzi despre cum ar fi să fim pe o plajă în Grecia, e adevărat că și ție ți se întâmplă la fel. Mergi într-o vacanță undeva și cumva printre principalele impresii pe care le ai despre orașul respectiv este și dacă este curat sau nu. Ne întrebăm de multe ori. Am fost în Roma, de exemplu. Era curat sau nu era curat? Păi, cred că e bine să ne îndreptăm ochii și la ce se întâmplă la noi în comunitate din acest punct de vedere, pentru că în ultimii ani vorbim tot mai des despre responsabilitate față de mediu, dar puterea exemplului contează cel mai mult, e cel care face diferența și recent în Rediu, dealul Rediu, a fost locul unei acțiuni de ecologizare care a reunit peste 80 de voluntari și care a scos la iveală o problemă reală. Cantități importante de deșeuri abandonate, unde? În natură. Printre cei care au ales însă să se implice, s-a numărat și echipa restaurantului Casablanca Iași, care a susținut și a participat activ la campania Curățăm Rediu, alături de comunitate, dar și de autorități locale. Despre cum a luat naștere această inițiativă, ce au descoperit voluntarii pe teren și cât de importantă este colaborarea dintre mediul privat și administrația locală pentru protejarea mediului, discutăm astăzi cu Paul Pădurariu, reprezentantul restaurantului Casablanca Iași, și cu Raluca Nemeșu, consilier local al comunei Redu. Bună ziua și bine ați venit în studioul Viva FM!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Cum a fost drumul acesta spre Iași? Ați prins ploaie, soare, a fost un mix așa, nu?
1: Personal m-am pornit de la Redu, era soare. Uh-huh. Am ajuns în zona asta, a început să plouă.
0: Și acum este din nou soare spre Iași, soare și în inițiativele locale de acolo din Rediu, pentru că am menționat despre această activitate de ecologizare care s-a întâmplat în luna mai, dacă nu greșesc, în Rediu, dar ca de fiecare dată mie îmi place să ne întoarcem așa în timp și să vedem care a fost ideea, cum a început ideea acestei acțiuni.
1: Ideea este una mai veche, pentru că împreună cu Rediu în Floare am organizat mai multe campanii până acum. Anul acesta ideea îmi aparține, fiind și angajat al unei companii multinaționale din Iași și am profitat oarecum, între ghilimele, pentru că compania a împlinit 20 de ani și am organizat împreună aceasta. Ne s-a alăturat restaurantul Casablanca, mulțumim. Și, bineînțeles, cetățeni plus primăria care ne-a venit în ajutor.
2: A fost o acțiune foarte frumoasă de comunitate în care am reușit să închegăm atât zona corporativă a comunei care lucrează la birouri în IT, care stau foarte mult în zona office și astfel au putut să au avut dorința de a ieși în natură, de a vedea ce se întâmplă în jurul caselor lor și în jurul comunității și de a atrage un semnal de alarmă asupra ceea ce poate de foarte multe ori nu se vede, fiindcă trecem pe lângă un drum și vedem că iarba este crescută, dar nu vedem ce se ascunde și adevăratele capcane și indiferența oamenilor care din mașină poate aruncă un gunoi fără să-și dea seama că plastic lângă plastic, pahar lângă pahar, când adunăm o comunitate întreagă de foarte mulți membri și foarte multe mașini care trec în trafic sau foarte mulți oameni, se adună mașini întregi, chiar camioane întregi de deșeuri, de deșeuri care pot fi periculoase atât pentru zona estetică, să-i spunem așa, se spune că nu se vede frumos, cum spuneai tu la începutul intervenției, când mergi în Roma, vezi dacă e curat sau nu, dar pe lângă faptul de a fi doar estetic, este și vorba de protecția naturii, e vorba de ce se întâmplă cu copacii din jurul nostru, ce se întâmplă cu tot ecosistemul nostru și chiar sănătatea noastră și a copiilor noștri, fiindcă copiii ies și se joacă în natură, se joacă în iarbă și ajungem să, nu te mai du acolo în iarbă, că nu știm ce găsim. Păi de ce să nu știm ce găsim? Haideți să luăm curajul și să ne aplecăm, chiar dacă cineva a aruncat o hârtie, cum spune și fiul meu cel mic, n-am aruncat-o eu, a fost pisica. Nu, dragilor, haideți să fim adulți și să, chiar dacă ne-am făcut noi, să punem mână de la mână și să ne aplecăm, să ridicăm acele gunoaie. Și de acolo cred că a venit întreaga idee și noi chiar am vrut să susținem și am venit alături de ideea foarte frumoasă a Ralucăi de a ecologiza întreg dealul Rediului și am parcurs întreaga falez, așa, am ajuns chiar și până la lac, o zonă cunoscută a comunității ieșenii, lacul Rediu, dacă nu știu unde este dealul și cu pădurea, iar am văzut cât de minunată este zona și cât de puțin știm să avem grijă de ea și de copiii noștri și de viitorul nostru.
0: Pentru că îmi povesteați înainte să reușim să intrăm în emisiune despre faptul că această campanie a debutat cumva în perioada de pandemie, atunci când aveam mai mult timp liber, poate, sau ne doream mai mult să intrăm în contact cu ceilalți din comunitate. Puterea exemplului astăzi cred că e cu atât mai importantă, pentru că ne aflăm într-un punct în care ziua noastră trece imediat, suntem într-o alergare continuă și atunci cum facem să aducem comunitatea mai aproape de astfel de acțiuni, printre toate celelalte pe care le au de făcut într-o zi de lucru. De exemplu, uite, Paul, cum a primit echipa Casa Blanca ideea aceasta de a vă implica în această acțiune, cumva într-o perioadă în care suntem toți într-o alergătură continuă.
2: Trebuie să fim sinceri și echipa de corporatiști care a fost promovată și adusă de Raluca, cred că au venit mai mult entuziasm, pentru că au trebuit să ridice de la birou și să facă muncă fizică. A fost o adevărată bucurie și au adus și copiii și întregile familii și la fel echipa noastră a restaurantului Casa Blanca a fost foarte încântată o parte dintre ei. Unii trebuie să recunosc că au spus: hai, șef, dar asta avem noi de făcut acum. Trebuie să recunosc că am avut și acțiune și oameni care au îmbrățișat și au venit și ne-au ajutat, chiar și din timpul lor liber au venit și eu am fost alături de voluntari cu toții, am oferit tot ce aveau nevoie și apă și mici gustări și saci, mânuși, tot ce era nevoie, dar am întâmpinat în comunitățile noastre și acum, dar noi, e treaba noastră să vină primăria să facă.
0: Și care era energia la finalul acțiunii? Cumva cred că am mai crescut entuziasmul, nu, pe parcurs? După ce ești acolo cu întreaga echipă care face același lucru bun pentru comunitate, cred că îți schimbi un pic și atitudinea, nu?
2: Când vezi că te uiți pe un deal și ți se pare că e curat și apoi vezi că vin mașini și pleacă, au fost mai mult de 3 mașini, cred că, de gunoi care au fost luate și strânse de noi toți, și atunci, bineînțeles că ai sentimentul de utilitate, de sens și scop în viață chiar.
1: Și ești mulțumit. Ești că campania a avut efectul care ți l-ai dorit tu de la început, pentru că ăsta era efectul, să curățăm.
2: Da. Și fiecare voluntar, ai tăi cum s-au simțit?
1: Ai mei sunt obișnuiți, colegii mei sunt obișnuiți, pentru că noi luăm parte la diferite campanii de plantare, de ecologizare, de anual. Da? Noi suntem obișnuiți, nouă ne place, mergem acolo, cum ai spus tu, Paul, ne bucurăm că ne ridicăm de la birou, dar pentru că această campanie a avut loc în comunitatea noastră, personal m-am mulțumit mai mult.
2: Și primăria cum a văzut aceasta? Îți iau rolul, iartă.
0: Nici o problemă.
1: Primăria e super foarte deschisă, da, pentru că așa cum ar trebui să fie o colaborare întotdeauna între autorități și cetățeni,
0: privat.
1: Da, pentru că și noi avem rolul nostru. Bine, foarte mulți cetățeni zic că da, munca mea nu contează. Da. Contează. Noi contăm orice acțiune de-a noastră, orice gest, contează. Pentru că doar împreună, deci este, nu-i doar un mod de a spune.
2: Nu-i doar un hashtag.
1: Așa este. Deci împreună rezultatele sunt vizibile și sunt mult mai rapide. Deci dacă noi ne-am tăiat o oră pe zi iarba din fața porții, într-o zi toată comuna este curată. Dacă va veni primăria, care are un departament mic, da, de gospodărie comunală, atunci, și au de tăiat iarba în 60 de kilometri, probabil că va lua o lună. Deci mai bine să terminăm într-o zi decât să terminăm într-o lună.
2: Și când spune primăria că a terminat, de fapt trebuie să o ia de la capăt.
0: Că exact. Că de unde a început arată la fel,
2: da,
0: probabil.
2: De unde a început arată la fel. Asta...
0: De multe ori când aruncăm un ambalaj, ne imaginăm că e doar un ambalaj de la ceva, o gumă, nu e mare lucru, nu e nicio problemă dacă l-arunc aici, n-am niciun coș de gunoi în apropiere, dar ambalaj cu ambalaj cu ambalaj, așa cum ai spus tu, Paul, se adună și cumva impactul pleacă inclusiv de la ambalajul acela care nouă ni s-a părut inofensiv, atât pentru noi cât și pentru natură. Și atunci vine întrebarea mea, că poate e un soi de conștientizare pentru cei care ne ascultă. Ce anume ați găsit în timpul acțiunii acesteia de ecologizare? Că bănuiesc că nu au fost doar două, trei ambalaje.
1: Au fost câteva mașini. Uh-huh. Inclusiv am găsit un volum mare de cauciucuri. Deci asta chiar n-am înțeles de ce, pentru că acum te duci, îți schimbi cauciucul și ți-l ia pe cel vechi. Dar am găsit, da? Mult plastic... În special aruncate de pe șantier sau de la cetățenii care își fac curățenii în casă. Debarasări.
2: Dar am găsit și peturi de la cei care se plimbă și foarte multe peturi. Cine m-a fost surprinzător că am găsit și Pampers. Acolo am zis că n-am înțeles cum au venit în natură și probabil nu s-au mai, n-au mai dorit
0: să plece acasă cu
2: tot norocul. Și în zona asta foarte multe materiale de construcție după renovări, materiale, dar și multe peturi și multe ambalaje și oamenilor care se plimbă. De asemenea, am mai văzut o mare deteriorare care noi nu am avut ce să facem. Noi am cules ambalajele, dar am văzut copaci rupt de zona de ATV-uri, de motocross, care nu există permisiunea pentru a fi în pădurea respectivă, din ce știu eu. Nu e special loc de off-road, dar și distracțiile vecinilor noștri costă natura foarte mult.
0: E de foarte admirat că ați luat parte la această acțiune și mai ales că ați gândit să o demarați. Sigur că nu rămâne curățenia asta veșnic, din păcate. Sunt acțiuni care trebuie să fie repetate și atunci întrebarea mea este ce se întâmplă mai departe.
1: Mai departe, deja suntem în campanie de curățenie. Am numit-o Curățăm Redi împreună, autorități cetățeni. Există un HCL prin care noi cetățenii suntem obligați să ne facem curățenie în fața porții, să tăiem iarba, să curățăm șanțurile. Este o campanie, în primul rând, online de conștientizare. Le aducem la cunoștință vecinilor obligații, pentru că mulți nu cunosc au această obligație. Împreună cu primăria am decis să venim. Primăria a decis să vină în ajutorul celor care își taie iarba din fața porții. La fiecare două săptămâni, în ziua de vineri, va ridica iarba pe care e tăiată din fața porții. Da, mergem mai departe.
2: Ne-am bucurat să avem la acțiunea asta atât membri ai Consiliului Local, cât și pe domnul primar Cristian Condrea, care a fost alături de noi foarte mult și în continuare are foarte multe idei și inițiative împreună cu consilierii lui și deschidere pentru a face o comunitate mai curată, că despre asta vorbim noi acum. Și ce urmează, eu chiar am, ne doare, fiindcă locuiesc acolo, sunt vecin cu zona respectivă și văd noaptea cum merg ATV-uri, cum merg motocrossuri și deranjează întreaga faună care acolo, nu știu dacă ai fost vreodată, dar e raiul dacă știi să-l privești și să-l simți, fiindcă avem fazani, avem căprioare, avem o faună foarte diversă care ne dorim să o protejăm și de asta m-am gândit chiar la un proiect de genul unui parc dendrologic care să ajute zona spre a fi conservată și spre a fi dată către comunitate într-un mod în care să ne bucurăm cu toții, dar să reușim să conservăm natura, fiindcă avem nevoie, iar familiile noastre au nevoie, copiii noștri au nevoie să trăiască în natură, să fie în comuniune cu natura și să înțeleagă de ce să fie și să aibă grijă de un copac, de ce să nu arunce un pet, că totul pleacă de la noi, copiii noștri văd ceea ce facem și ce fac părinții și ce fac cei de jurul lor și că pot spune, da, că Xulescu a aruncat, eu de ce să n-arunc? Hai să-i aducem și pe copii și să vedem ce înseamnă un copac, în cât timp crește un copac, hai să vedem ce poate să crească în copac, câte tipuri de copaci sunt și cred că într-un parc dendrologic care poate fi cu totul deosebit pentru întregul nostru județ, putem aduce o idee ca copiii noștri să nu mai facă greșelile noastre.
0: Mă gândeam acum, de multe ori sau în ultimii ani am fost tot mai tentați să plecăm din oraș, din orașul foarte aglomerat, către zonele rurale, tocmai ca să ne găsim liniștea. Acum când povesteai tu, Paul, mi-am dat seama că, din păcate, pare că suntem tentați să transformăm și zonele acestea rurale, în care ne găsim liniștea, într-un mediu urban, cu astfel de activități despre care ai pomenit tu mai devreme. Și cred că, da, plecând de la conștientizare, de la campanii de conștientizare și mai ales de la a vizualiza un viitor pentru generațiile viitoare, mai bun poate decât cel pe care îl avem noi astăzi, e o invitație la implicare în comunități și în acțiuni de tipul acesta. Ce astfel de informații, mai degrabă pentru cei care ne ascultă și dacă sunt din zona respectivă, unde găsesc informații mai departe despre astfel de acțiuni? Cum ajunge la ei informația?
1: De obicei, acțiunile sunt distribuite pe grupurile comune, acolo este, și pe site-ul primăriei, când este primăria implicată. Dar pe grupurile comune, da, sau pe pagina mea personală, dacă organizez eu un eveniment, bineînțeles, în colaborare cu primăria, cu voluntari, cu diferite companii. Dar, cu siguranță, veți găsi cel puțin pe unul din grupurile Comunei Radio.
0: Deci se anunță acolo din timp, ca să știe toată lumea, să-și ia timpul ăla liber și să-și-l dedice lor, în primul rând, și mai apoi comunității, pentru că e pentru fiecare dintre noi. Ce se anunță pe mai departe, Paul, pentru restaurantul Casa Blanca, pentru, iată, implicarea în comunitate sau cum se mai mișcă lucrurile acolo în perioada următoare?
2: Noi ne dorim și suntem alături de comunitate, chiar dacă eu și cu familia mea suntem, să spunem, proaspăt veniți în comunitatea Radio de doar de 2 ani de zile. Ne dorim foarte mult să ne aducem tot ceea ce putem alături de comunitate și să punem umărul spre a avea o comunitate mai curată, o comunitate care să se bucure toată zona metropolitană a Iașiului, în care să putem să-i facem să se implice nu doar locuitorii Comunei Radio, ci întreaga zonă metropolitană a Iașiului, fiindcă și ieșenii pot veni să se bucure de lac, chiar acum a fost concesionat și, din ce știu, se poate veni la zona de pescuit, în zona de agrement,
1: da.
2: Și sunt foarte multe opțiuni care pot fi și mers în plimbări în pădurile din Radio și chiar din pădurea Mârzești, care face parte tot din Comuna Radio. Iar chiar și vecinii noștri din Valea Lupului se pot, acolo e puțin mai, nu cred că au atât de multă natură ca noi, și
1: noi
2: îi așteptăm cu bucurie. Da, noi suntem cei norocoși și îi așteptăm cu bucurie să dăm umăr cu umăr ca să creștem întreaga zonă metropolitană a Iașului.
0: Am ajuns la final. Când vorbim despre lucruri bune, pare că timpul trece foarte repede. M-am bucurat că s-a întâmplat să avem așa o discuție la aceeași masă cu mediul privat, dar și cu administrația publică. Mulțumim tare mult pentru prezență. Raluca Nemeșu, consilier local al Comunei Radio, și Paul Pădurariu, reprezentantul restaurantului Casa Blanca Iași. Să vă fie cu cât mai multe exemple pe mai departe și cu cât mai multe răspunsuri afirmative la astfel de acțiuni.
2: Mulțumim frumos!
0: Alina Batcu sunt, tu asculti City Vibes aici la Viva FM și tare mult îți mulțumesc pentru asta. Acum îți dau așa o doză de energie bună să revenim la ideea noastră de vacanță. Dacă merge într-o zi de miercuri din luna iunie, e bine măcar cu gândul să fim într-o vacanță.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
5: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
6: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
7: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
8: Deep in the Forest revine.
9: Deep in the Forest revine.
8: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
10: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
11: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
12: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
13: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
14: Let's write some hits.
15: Viva FM. City Vibes.
14: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există oameni care măsoară începutul verii după calendar. Există oameni care îl măsoară după temperatură. Eu îl măsor după înghețată. Mai exact, după înghețata mâncată în vacanță. Prima. Recunosc din start. Sunt complet lipsită de obiectivitate când vine vorba despre acest subiect. Gust înghețată oriunde mă poartă pașii. În orice oraș, în orice țară, în orice anotim. Pentru mine înghețata nu este un desert. Este un mod de a face cercetare de teren. Am mâncat înghețată în ploaie în noiembrie, la minus câteva grade, spre uimirea oamenilor care mă priveau de parcă testam limitele medicinei moderne. Și totuși, vara aceasta am bifat până acum o singură înghețată în oraș. Una, din prea puțin timp petrecut cu soarele. Să recunoaștem, vara fără înghețată este ca vacanța fără copii fericiți. Există, dar parcă îi lipsește ceva esențial. Mai ales acum, când tocmai a început vacanța mare. Pentru generații întregi de copii, prima înghețată de vacanță are valoare simbolică. Este certificatul oficial că școala s-a terminat. Mai oficial decât catalogul închis și mai convingător decât orice discurs festiv. Prima înghețată spune, gata, de acum avem voie să pierdem timpul frumos. Să ieșim la plimbare fără grabă, să ne întâlnim cu prietenii, să stăm afară până târziu și să ne murdărim pe tricou fără consecințe academice. De altfel, cred că există o regulă nescrisă a copilăriei. O înghețată bună trebuie să se topească puțin prea repede și să creeze măcar un moment de panică. Altfel nu se pune. Așa că, la începutul acestei vacanțe, vă doresc tuturor ceea ce îmi doresc și mie. O vară cu multe motive de bucurie și cu mai mult de o singură înghețată. Pentru că uneori fericirea nu vine în ambalaje complicate. Uneori vine într-un cornet și are gust de copilărie. City Vibes. Deep sounds for modern souls.

0: Cam așa a sunat Smiley cu Reveria aici pe frecvențele Viva FM. În această zi de miercuri 24 iunie ne apropiem cu pași repezi de fixul orei 16 atunci când vin știrile și imediat după știri revin eu aici și va fi ora aceea din zi în care facem extragerea pentru concursul anunțat în parteneriat cu Cinema Ateneu pentru o invitație dublă la unul dintre filmele din programul de la Rooftop, pentru că au început proiecțiile acolo pe terasa Ateneului Național din Iași. Se întâmplă să anunțăm imediat după știrile de la fixul orei 16. Până atunci te las în prezența pieselor Răstora, atât de faine și de fresh de aici, de pe frecvențele Viva FM.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Cu prilejul Zilei Universale a Iei și al Sărbătorii Sânzienelor, Muzeul Municipal Regina Maria Iași organizează astăzi, 24 iunie, evenimentul cultural intitulat Cămeșa femeiască de sărbătoare în contextul sânzienelor, dedicat valorificării și promovării patrimoniului vestimentar tradițional românesc. Evenimentul va include o paradă ce va începe de la ora 17 de la statuia lui Ștefan cel Mare din apropierea Palatului Culturii și se va încheia în Piața Unirii. Parada va reuni purtători ai costumului popular, meșteri populari, reprezentanți ai instituțiilor de cultură, ansambluri folclorice și iubitori ai tradițiilor autentice, atât din România cât și din Republica Moldova, oferind publicului posibilitatea de a admira diversitatea și frumusețea cămășilor tradiționale specifice diferitelor zone etnografice. La cupola Palatului Braunstein, de la ora 18, dr. Adina Hulubaș, cercetător științific 1 în cadrul Institutului de Filologie Română Alexandru Filipi de Iași, va susține conferința intitulată Coordonate etnografice ale cămășii femeiești de sărbătoare. Asociația muzicală Doremi Miroslava a sărbătorit 6 ani de activitate printr-un spectacol aniversar organizat la Sala Mare Radu Beligan a Ateneului Național din Iași. Pe scenă au urcat corurile Doremi Mini, Doremi Junior și Doremi Young, care au oferit publicului un recital plin de emoție și energie. Sub coordonarea Corinei Elena Dumitru, tinerii artiști au demonstrat progresul realizat în cei 6 ani de activitate și pasiunea pentru muzică. Evenimentul a inclus și momente instrumentale și coreografice, susținute de Corina Holera la pian, Dan Constantinescu la percuție, Ciprian Oniță la chitară bas și Ramona Maria Dorneanu, coordonatoarea momentelor de dans modern. Spectacolul a fost prezentat de Alina Maria Chiriac. Organizatorii spun că aniversarea a reprezentat nu doar o celebrare a celor 6 ani de existență, ci și o confirmare a evoluției artistice a membrilor Doremi într-o seară care a adus împreună muzica, emoția și bucuria de a cânta. Românii au câștigat mai mult în 2025, dar și cheltuielile au crescut considerabil. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, venitul mediu lunar al unei gospodării a ajuns la aproximativ 9.500 de lei, în timp ce cheltuielile au depășit 8.000 de lei pe lună. Astfel, aproape 85% din veniturile unei familii sunt folosite pentru plata facturilor, cumpărături, servicii și alte cheltuieli curente. La finalul lunii, unei gospodării rămân în medie aproximativ 1460 de lei. Salariile continuă să reprezinte principala sursă de venit pentru români, având o pondere de aproape 70% din totalul încasărilor. Pe locul al doilea se află pensiile, alocațiile și celelalte prestații sociale. Datele INS arată și diferențe importante între mediul urban și cel rural. Gospodăriile din oraș au venituri semnificativ mai mari, dar suportă și costuri de trai mai ridicate. Statisticile confirmă că veniturile populației sunt în creștere, însă majorarea cheltuielilor reduce capacitatea de economisire a multor familii din România. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Asculți

Zi de miercuri, ultima oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM, 24 iunie, astăzi, zi de sărbătoare. Dacă ești Ion, Ionuț, Ionela, îți spunem și noi la mulți ani. Dacă nu, sigur găsești în telefon un contact care așteaptă să mai primească un mesaj în plus cu o onomastică frumoasă astăzi. Alina Batcu sunt, voi fi aici până la ora 17. Continuăm cu playlistul acesta fresh și numai bun pentru vară de pe frecvențele Viva FM. Așa cum îți spuneam, avem și o extragere la concursul organizat cu Cinema Ateneu tot ora aceasta, dar eu zic să ne mai intrăm așa puțin în ritm și vin aici pe frecvențe Madonna și Sabrina chiar acum cu Bring Your Love.

0: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile
5: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

0: Ți-am promis și am revenit, aici sunt cu energie și pregătită pentru a face extragerea. Concursul e organizat în parteneriat cu Cinema Ateneu Iași, pentru că, așa cum ți-am tot povestit, au început proiecțiile la înălțime și în aer liber pe terasa Ateneului Național din Iași, la Rooftop Silent Cinema, o ediție cu totul aparte anul acesta, și am pus și noi la bătaie niște invitații duble pentru cei care ne-au trimis mesaje vocale pe numărul nostru de WhatsApp. Am primit suficiente astfel încât să putem face extragerea și astăzi, și dacă săptămâna trecută invitația dublă a mers către două prietene care povesteau ele niciodată nu au reușit să meargă împreună la film, să vedem unde ajunge invitația dublă de săptămâna aceasta, care este pentru proiecția filmului Mamma Mia, care va avea loc mâine, 25 iunie, la Cinema Ateneu. Și ca să ne dăm seama împreună, propun să ascultăm următoarele.
1: Bună ziua! La film aș vrea să merg cu soțul meu. Motivul este că n-am mai mers de foarte, foarte mulți ani cu el la film.
0: Deci, invitația dublă ajunge în familie de data aceasta, în familia Blanariu, dacă nu greșesc. Doamna Liliana Blanariu ne-a trimis acest mesaj vocal și credem că se întâmplă să fie fain să se așeze împreună cu soțul în fața marelui ecran pe terasa Ateneului Național din Iași, la Rooftop Silent Cinema. Mulțumim tare mult pentru participare și neapărat felicitări. Din partea mea, vizionare plăcută pentru mâine, cu toate detaliile vor veni colegi din departamentul de marketing pentru a intra în posesia invitației duble. Mulțumim tare mult! Continuăm City Vibes aici pe frecvențele Viva FM, 16 și 32 de minute acum, și ne întoarcem la playlistul nostru Fresh, numai bun pentru vară.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care-i face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă

0: înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Deluxe Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Deluxe Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride some hits.
7: Viva FM.
6: City Vibes.
7: Deep sounds for modern

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre o senzație ciudată pe care mulți dintre noi au trăit-o. Deja vu. Deja vu este acel moment în care ai impresia că ai mai trăit exact aceeași situație înainte, deși știi că nu este posibil. Din punct de vedere științific, fenomenul este legat de modul în care creierul procesează informația. Se pare că apare atunci când există o mică desincronizare între zonele creierului responsabile cu memoria. Mai exact, creierul confundă prezentul cu amintire. Informația ajunge într-o zonă pe care o interpretează ca fiind deja cunoscută, chiar dacă este complet nouă. O altă explicație sugerează că deja vu apare atunci când o situație seamănă chiar foarte subtil cu ceva trăit în trecut, dar pe care nu-l mai conștientizăm. Fenomenul este mai frecvent la persoanele tinere și la cele obosite sau stresate, când creierul este mai predispus la astfel de erori de interpretare. Așadar, deja vu nu este o amintire dintr-o altă viață, ci o mică confuzie a creierului nostru, un moment în care prezentul și memoria se suprapun pentru câteva secunde misterioase. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă întrebare care ne provoacă mintea. City Vibes. Urban Beats.

0: 16:48, chiar acum, ceea ce înseamnă că e fix momentul acela din zi în care trebuie să ne luăm la revedere, dar nu pentru mult timp, pentru că ne reauzim mâine de la 13, tot aici în City Vibes, la Viva FM. Eu îți mulțumesc tare mult că ai fost aici pe frecvențele Viva FM. Să știi că la fixul orei 17 vin știrile și imediat după știri playlistul tău preferat Viva Deep Music aici pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și îți spun urarea mea de toate zilele, să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el și să-ți fie ziua tare faină în continuare. Ne reauzim mâine așadar, de la 13. Bye!
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflat în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. Proiectul acuaparcului din zona Moara de Vânt a mai făcut un pas important. Direcția Județeană de Mediu Iași a emis decizia de încadrare prin care stabilește că investiția nu necesită evaluarea impactului asupra mediului. Viitorul complex de agrement este prevăzut pe un teren de 57.000 de metri pătrați în apropierea viitorului Spital Regional de Urgență. Potrivit documentației, acuaparcul va include bazine interioare și exterioare, tobogane, terenuri sportive, spații de joacă și zone de relaxare. Capacitatea estimată este de aproximativ 1800 de persoane în sezonul de vară și 600 de persoane în sezonul rece. Deși proiectul avansează din punct de vedere administrativ, Primăria Iași nu a identificat încă sursa de finanțare pentru realizarea investiției. Costul total este estimat la aproximativ 40 de milioane de euro. Acuaparcul este prezentat de municipalitate drept una dintre cele mai importante investiții publice de agrement planificate în municipiul Iași. În continuare, vă spun că una dintre cele mai importante investiții rutiere incluse în proiectul trenului metropolitan de la Iași este pasajul suprateran de la Vlădiceni, o lucrare estimată la aproximativ 16 milioane de euro. Pasajul va fi construit pe drumul național 28 între stațiile CFR Socola și Holboca și va înlocui actuala trecere la nivel cu calea ferată de pe șoseaua Iași-Tomești. Zona este cunoscută pentru blocajele frecvente din trafic provocate de închiderea barierelor la trecerea trenurilor. Potrivit proiectanților, noua infrastructură va asigura o legătură directă între Tomești și municipiul Iași, fără opriri la calea ferată, contribuind astfel la reducerea timpilor de deplasare și la fluidizarea traficului în estul orașului. Specialiștii precizează că soluția tehnică a fost adaptată condițiilor din teren. În apropierea amplasamentului se află o stație de electrificare, precum și mai multe linii electrice de înaltă tensiune, elemente care au influențat proiectarea pasajului. Investiția face parte din proiectul trenului metropolitan care urmărește îmbunătățirea mobilității în zona metropolitană a Iașului. Tot în apropierea pasajului va fi amenajat noul punct de oprire Vlădiceni destinat viitorului sistem feroviar metropolitan. Pe final vă spun că Omanul și Iranul au anunțat crearea unui grup de lucru comun pentru a aborda gestionarea viitoare a navigației în strâmtoarea Ormuz, împreună cu serviciile care urmează să fie furnizate și costurile asociate în conformitate cu standardele internaționale. În urma unei reuniuni care a avut loc în Oman, cele două țări au emis o declarație comună în care subliniază suveranitatea lor asupra acestei artere navigabile strategice, acum redeschisă după ce a fost controlată și blocată de facto de Iran în timpul războiului cu SUA. Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează în mod normal circa 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate comercializate la nivel mondial, era liberă de orice control înainte ca SUA și Israelul să lanseze războiul împotriva Iranului pe 28 februarie. Memorandumul de înțelegere semnat săptămâna trecută între SUA și Iran pentru încheierea ostilităților prevede redeschiderea gratuită a strâmtorii, dar numai pentru 60 de zile, perioada în care cele două părți s-au angajat să finalizeze negocierile pentru un acord de pace definitiv. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Deep in the Forest revine.
1: Deep in the Forest revine.
0: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
6: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele

0: mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Novamem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
2: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
3: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
1: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits. Free FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Cu prilejul Zilei Universale a ei și al sărbătorii Sânzienelor, Muzeul Municipal Regina Maria Iași organizează astăzi, 24 iunie, evenimentul cultural intitulat Cămeșa, femeiască de sărbătoare în contextul Sânzienelor, dedicat valorificării și promovării patrimoniului vestimentar tradițional românesc. Evenimentul va include o paradă ce va începe de la ora 17 de la statuia lui Ștefan cel Mare din apropierea Palatului Culturii și se va încheia în Piața Unirii. Parada va reuni purtători ai costumului popular, meșteri populari, reprezentanți ai instituțiilor de cultură, ansambluri folclorice și iubitori ai tradițiilor autentice, atât din România cât și din Republica Moldova, oferind publicului posibilitatea de a admira diversitatea și frumusețea cămășilor tradiționale specifice diferitelor zone etnografice. La cupola Palatului Braunstein de la ora 18, doctora Adina Hulubaș, cercetător științific 1 în cadrul Institutului de Filologie Română Alexandru Filipi de Iași, va susține conferința intitulată Coordonate etnografice ale cămășii femeiești de sărbătoare. Asociația muzicală Doremi Miroslava a sărbătorit 6 ani de activitate printr-un spectacol aniversar organizat la Sala Mare Radu Beligan a Ateneului Național din Iași. Pe scenă au urcat corurile Doremi Mini, Doremi Junior și Doremi Young, care au oferit publicului un recital plin de emoție și energie. Sub coordonarea Corinei Elena Dumitru, tinerii artiști au demonstrat progresul realizat în cei 6 ani de activitate și pasiunea pentru muzică. Evenimentul a inclus și momente instrumentale și coreografice, susținute de Corina Holera la pian, Dan Constantinescu la percuție, Ciprian Oniță la chitară bas și Ramona Maria Dorneanu, coordonatoarea momentelor de dans modern. Spectacolul a fost prezentat de Alina Maria Chiriac. Organizatorii spun că aniversarea a reprezentat nu doar o celebrare a celor 6 ani de existență, ci și o confirmare a evoluției artistice a membrilor Doremi într-o seară care a adus împreună muzica, emoția și bucuria de a cânta. Românii au câștigat mai mult în 2025, dar și cheltuielile au crescut considerabil. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, venitul mediu lunar al unei gospodării a ajuns la aproximativ 9.500 de lei, în timp ce cheltuielile au depășit 8.000 de lei pe lună. Astfel, aproape 85% din veniturile unei familii sunt folosite pentru plata facturilor, cumpărături, servicii și alte cheltuieli curente. La finalul lunii, unei gospodării rămân în medie aproximativ 1460 de lei. Salariile continuă să reprezinte principala sursă de venit pentru români, având o pondere de aproape 70% din totalul încasărilor. Pe locul al doilea se află pensiile, alocațiile și celelalte prestații sociale. Datele INS arată și diferențe importante între mediul urban și cel rural. Gospodăriile din oraș au venituri semnificativ mai mari, dar suportă și costuri de trai mai ridicate. Statisticile confirmă că veniturile populației sunt în creștere, însă majorarea cheltuielilor reduce capacitatea de economisire a multor familii din România. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: veșinii, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit.
1: Veșinii eu am dat așa puțin că nici nu mi-amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
0: Așa și?
1: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine acolo, pe canape, în fața focului.
2: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro. Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body. Deep in the Forest revine.
3: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Let's write some hits. Viva FM.

Ciolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflat în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta

0: Noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
6: Moldova vrea autostradă.
5: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Let's ride some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Proiectul acvaparcului din zona Moara de Vânt a mai făcut un pas important. Direcția județeană de mediu Iași a emis decizia de încadrare prin care stabilește că investiția nu necesită evaluarea impactului asupra mediului. Viitorul complex de agrement este prevăzut pe un teren de 57.000 de metri pătrați în apropierea viitorului Spital Regional de Urgență. Potrivit documentației, acvaparcul va include bazine interioare și exterioare, tobogane, terenuri sportive, spații de joacă și zone de relaxare. Capacitatea estimată este de aproximativ 1800 de persoane în sezonul de vară și 600 de persoane în sezonul rece. Deși proiectul avansează din punct de vedere administrativ, primăria Iași nu a identificat încă sursa de finanțare pentru realizarea investiției. Costul total este estimat la aproximativ 40 de milioane de euro. Acvaparcul este prezentat de municipalitate drept una dintre cele mai importante investiții publice de agrement planificate în municipiul Iași. În continuare, vă spun că una dintre cele mai importante investiții rutiere incluse în proiectul trenului metropolitan de la Iași este pasajul suprateran de la Vlădiceni, o lucrare estimată la aproximativ 16 milioane de euro. Pasajul va fi construit pe drumul național 28 între stațiile CFR Socola și Holboca și va înlocui actuala trecere la nivel cu calea ferată de pe șoseaua Iași-Tomești. Zona este cunoscută pentru blocajele frecvente din trafic provocate de închiderea barierelor la trecerea trenurilor. Potrivit proiectanților, noua infrastructură va asigura o legătură directă între Tomești și municipiul Iași, fără opriri la calea ferată, contribuind astfel la reducerea timpilor de deplasare și la fluidizarea traficului în estul orașului. Specialiștii precizează că soluția tehnică a fost adaptată condițiilor din teren. În apropierea amplasamentului se află o stație de electrificare, precum și mai multe linii electrice de înaltă tensiune, elemente care au influențat proiectarea pasajului. Investiția face parte din proiectul trenului metropolitan care urmărește îmbunătățirea mobilității în zona metropolitană a Iașului. Tot în apropierea pasajului va fi amenajat noul punct de oprire Vlădicen destinat viitorului sistem feroviar metropolitan. Pe final vă spun că Omanul și Iranul au anunțat crearea unui grup de lucru comun pentru a aborda gestionarea viitoare a navigației în strâmtoarea Ormuz, împreună cu serviciile care urmează să fie furnizate și costurile asociate în conformitate cu standardele internaționale. În urma unei reuniuni care a avut loc în Oman, cele două țări au emis o declarație comună în care subliniază suveranitatea lor asupra acestei artere navigabile strategice, acum redeschisă după ce a fost controlată și blocată de facto de Iran în timpul războiului cu SUA. Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează în mod normal circa 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate comercializate la nivel mondial, era liberă de orice control înainte ca SUA și Israelul să lanseze războiul împotriva Iranului pe 28 februarie. Memorandumul de înțelegere semnat săptămâna trecută între SUA și Iran pentru încheierea ostilităților prevede redeschiderea gratuită a strâmtorii, dar numai pentru 60 de zile, perioada în care cele două părți s-au angajat să finalizeze negocierile pentru un acord de pace definitiv. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Deep in the Forest revine.
8: Deep in the Forest revine.
7: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.

0: spăli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Mesaj de conștientizare.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Let's ride some hits.
9: Viva FM.

0: găsit! Sunt Narcisa Marian și vă prezint știrile Viva FM. Persoanele care își pierd locul de muncă pot beneficia în continuare de indemnizația de șomaj, una dintre principalele forme de sprijin financiar oferite de stat. Anul acesta, cuantumul este calculat în funcție de vechimea în muncă și veniturile realizate anterior, iar suma de bază pornește de la 75% din valoarea indicatorului social de referință, stabilit la 660 de lei. Pentru persoanele cu un stagiu mai mare de cotizare, la această sumă se adaugă procente suplimentare între 3 și 10%, aplicate mediei veniturilor brute din ultimele 12 luni de activitate. În plus, indemnizația este supusă contribuției la sănătate de 10% reținută direct la sursă, ceea ce reduce suma netă încasată lunar. Durata acordării sprijinului variază între 6 și 12 luni în funcție de vechimea în muncă, iar absolvenții pot primi o formă separată de ajutor echivalentă cu 50% din ISR pentru o perioadă de 6 luni. Pentru a beneficia de acest drept, persoanele trebuie să îndeplinească mai multe condiții legale, inclusiv un stagiu minim de cotizare și înregistrarea la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Comisia Europeană a plătit marți României granturi în valoare de 2,25 de miliarde de euro, reprezentând cea de-a patra tranșă din cadrul mecanismului de redresare și reziliență, principalul instrument al programului Next Generation EU, destinat sprijinirii redresării economice și creșterii competitivității statelor membre după pandemie. Plata vine după ce Comisia Europeană a aprobat la 14 mai 2026 cea de-a patra cerere de plată a României în valoare de 2,62 de miliarde de euro. Potrivit unui comunicat al executivului comunitar, măsurile incluse în această cerere de plată vizează gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea sectoarelor transporturilor și energiei și modernizarea administrației fiscale. Acestea contribuie la creșterea sustenabilității, adecvării și echității sistemului public de pensii, la modernizarea infrastructurii medicale și dotarea spitalelor publice cu echipamente pentru prevenirea și controlul infecțiilor. Sunt vizate de asemenea îmbunătățirea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, consolidarea procesului de la nivel guvernamental, digitalizarea, eficientizarea sistemului de justiție, întărirea luptei împotriva corupției și reforma sistemului de educație. Parlamentul European și-a adoptat poziția privind moneda euro digitală, deschizând calea pentru o posibilă introducere unei versiuni pilot a schemei de plată similare numerarului anul viitor. Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare a Parlamentului a votat marți înființarea monedei digitale, pe care susținătorii săi o consideră esențială pentru reducerea dependenței Europei de sistemele de plată din Statele Unite, în special Visa și Mastercard. La fel ca numerarul fizic, euro digital ar urma să fie emis și susținut de Banca Centrală Europeană. Legislatorii speră să finalizeze un acord cu statele membre ale Uniunii Europene până la sfârșitul anului, înainte de lansarea unui proiect pilot în a doua jumătate a lui 2027 și de o emisiune completă de către Banca Centrală Europeană în 2029. Moneda euro digitală a fost mult timp pusă în dificultate din cauza suspiciunilor răspândite în rândul grupărilor de extremă dreapta că ar amenința intimitatea cetățenilor și, în cele din urmă, ar înlocui numerarul. Probleme mai tehnice, inclusiv dacă ar trebui să existe versiuni online, precum și offline, au întârziat și ele dosarul. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Narcisa Marian. Rămâneți pe frecvențele Viva FM.
1: Viva. Deep Vibes.

0: Deep in the Forest revine.
1: Deep in the Forest revine.
0: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut.
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
6: Let's write some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Let's write some hits.
1: Viva FM.

of mine. This is a journey of sight, of mind, and of soul.